0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, începutul de săptămână aduce vreme mai însorită. Meteorologii spun că vom avea maxime de 30-32 de grade, mai ales în vestul și sudul țării. De la mijlocul săptămânii însă revin ploile. De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
2: Miercuri în partea de nord a țării, joi în toate regiunile, o răcire care să facă ca temperaturile să nu se mai apropie de 30 de grade, să se oprească în jurul la 28 de grade, pornind de la 22 de grade în regiunile nordice și posibil în cele centrale. Spre sfârșitul săptămânii vom reveni la valori care din nou să se încadreze în general între 24 și 32 de grade.
1: Florinela Georgescu. Primele rezultate ale bacului vor fi afișate mâine până la ora 12. Notele vor putea fi consultate atât în centrele de examen cât și online. Tot de mâine și până joi se pot depune contestații. Candidații au și posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă solicită reevaluarea acestora. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie. Aproape 1000 de accidente au avut loc în ultimii 5 ani în capitală. Aproximativ 500 de pietoni au fost găsiți vinovați de producerea unor accidente rutiere grave între 2021 și 2026. Luiza Cergan.
3: Polițiștii spun că 2 din 5 accidente grave se produc pe trecerea de pietoni. Principalele cauze sunt indisciplina pietonală și neacordarea priorității de trecere pietonilor, urmate de viteza neadaptată și abateriile săvârșite de bicicliști și utilizatorii de trotinete, anunță Poliția Capitalei, citată de Hot News. Cel mai sângeros an pe străzile din capitală a fost 2024, când indisciplina pietonilor a provocat 106 accidente soldate cu 31 de morți. De cealaltă parte, șoferii grăbiți au provocat sute de accidente în 2020. 80, soldându-se cu 17 morți și 63 de răniți grav. În plus, au fost anulate peste 3300 de permise în ultimii 5 ani.
1: Pompierii români luptă cu incendiile de vegetație din Franța. 20 de români cu 3 autospeciale au mers în ajutorul colegilor francezi în zona Pirineilor, unde ard peste 1000 de hectare. Este pentru a treia oară în ultimii ani când România oferă ajutor Parisului. Anglia și Norvegia merg mai departe în sferturile Cupei Mondiale. Anglia învins Mexicul 3-2, deși a jucat în inferioritate în repriza secundă. Aseară Norvegia a obținut calificarea după 2-1 cu Brazilia. Holanda a adus calificarea istorică a nordicilor în sferturi. Anglia și Norvegia se întâlnesc duminică de la miezul nopții. Alt sfert de finală care a fost deja stabilit este cel dintre Maroc și Mexic. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: Rockin' the morning on Rock FM.

Ați auzit mai devreme, da? Sper că ați și văzut mai devreme. A fost unul dintre meciurile alea de povesti nepoților de la campionatul mondial. M-am trezit la 3 azi noapte. Așa era programat inițial, a să văd meciul dintre Anglia și Mexic. Meci care, la ora 3, după vreo 2 ore și jumătate de somn, aflu că a fost amânat cu o oră din cauza ploii. Vreți să știți ce am zis în momentul ăla? Am zis așa. Eu am vorbit, dar am închis calea, deci credeți-mă că e mai bine așa. Ca să o scurtez, atunci când a dat Anglia golul 3, apropo, Anglia s-a calificat, e ok. Eu vin la mine în curte, singur el, mă rog, cu cățelul, dragul de el. Uitându-mă la meci, am strigat de bucurie atât de tare de l-am trezit pe vecinul meu de peste drum, care mi-a și lăsat mesaj. Acum ce să fac, o să mă uit și eu la meci. Și nu-mi pare rău, nu regret, nu mă căiesc, dimpotrivă. Dar ce voiam eu să zic e că astăzi redacția Rock in the Morning e ușor solicitată, dar bănuiesc că deja e destul de evident lucrul ăsta, ca urmare evenimentelor din ultimele ore, îmi venea în metro, credeți-mă, în drum spre radio, să iau pe toți oamenii aia în brațe. Doar că, mă rog, 6:30 la cum arăta fețele lor la ora aia, părea că toți au ținut aseară cu Brazilia, așa că i-am lăsat în pace și poate e mai bine. Vă las și pe voi în pace, hai să ne revenim, ne ocupăm de muzică, în general mai mult de asta ne-am întâlnit aici în următoarele 3 ore, o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, adică Ciprian Muntele, exact. Nu mai știu ce voiam să zic, în afară de faptul că hai Anglia! In the beginning, there was rock in the morning, and then there was Rock FM.

0: Hai că mai rămânem puțin la campionatul mondial de fotbal, pentru că avem și situația asta care enervează deja pe foarte multă lume și pe bună dreptate. Dacă n-ați aflat, un jucător important din naționala Statelor Unite, la ultimul meci, de până în momentul ăsta, a luat un cartonaș roșu. Știți regula. Iei cartonaș roșu și cel puțin următorul joc stai pe bară. E, ce să vezi, FIFA a zis că banul nu stă pe bară, joacă și mai vedem noi cum facem cu cartonașul ăla roșu, că are el timp să se gândească la ale lui în următorul an. Mai exact. Hai să le luăm pe rând. Repet, e foarte interesantă situația asta. FIFA a suspendat practic sancțiunea de un meci primită de atacantul american Balogun, sau cum l-o chema, astfel că jucătorul ăsta va putea evolua împotriva Belgiei la următorul meci în optimi la campionatul mondial. El fusese eliminat, uite, în victoria cu Bosnia. L-a călcat pe picior pe un jucător bosniac. Apropo, cam la fel cum a făcut și Messi, dar ce să vezi, Messi a fost iertat. Dar în fine, ăsta e alt subiect. Și FIFA a zis că suspendarea e ok, o să fie amânată pentru o perioadă de probă de un an. Păi cum? Nu era regula asta clară, simplă? Din totdeauna ai primit roșu în cadrul unei competiții, nu joci următorul meci? Ba da, da, FIFA a zis că dacă atacantul va comite o abatere similară în acest interval, pedeapsa clar va fi aplicat. Decizia asta FIFA vine după una dintre cele mai controversate eliminări de la actualul turneu. Jucătorul Statelor Unite e golgheterul echipei cu 3 reușite, cum ziceam, piesă importantă acolo. E, și abia acum vine partea interesantă. Președintele Donald Trump a salutat hotărârea FIFA, spunând că forul internațional a făcut ceea ce e corect. Ok. O reacție de susținere din partea președintelui, foarte bine, foarte frumos. Doar că, din informațiile apărute până acum, există indicii că Donald Trump nu s-a limitat la acest mesaj public de felicitare de după decizie. Mai multe publicații importante, inclusiv Reuters și Associated Press, relatează că Donald Trump l-a sunat pe Gianni Infantino, președintele FIFA, pentru a cere o înțelegere. Păi nu ne înțelegem, noi oameni suntem, nu reanalizăm puțin cazul ăsta, acum stăm să ne împiedicăm de un cartonaș roșu. Reuters citează o sursă familiarizată cu discuția. Associated Press afirmă că intervenția a precedat decizia FIFA. Repet, foarte important, suntem pe surse, da? Nu o să știm niciodată exact varianta oficială, dar mai multe publicații serioase spun că așa s-a cam întâmplat. Acum, FIFA n-a spus că decizia asta a fost luată în urma intervenției lui Trump. Normal, ce să zică și ea. Explicația oficială e că a fost aplicat nu știu ce articol din codul disciplinar care permite suspendarea executării unei sancțiuni pe perioadă de probă. Cam asta este povestea, în fine. Lumea e dezamăgită, supărată, nervoasă. Cam aici suntem, la jumătatea campionatului mondial. Cred că o să mai vină povești dintre astea, dar am înțeles să... Concluzia e că la acest campionat mondial, semnalul 5G între Casa Albă și FIFA pare impecabil.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
8: Commercials left the

știu că vă iau puțin cam prea de dimineață, dar e important să știm, ba chiar de la primele ore ale dimineții, că astăzi este sărbătoare foarte importantă în viața oamenilor. Normal la cap, Ziua Internațională a Sărutului. Această zi a fost inițiată pentru a recunoaște importanța sărutului în relațiile umane și pentru a celebra acest gest de afecțiune, intimitate și dragoste. Uite o sărbătoare care chiar poate fi celebrată încă de acum, 7 și nici nu contează câte minute, de la primele ore ale zilei. Sper că v-ați spălat pe dinți, măcar atât. Ziua Internațională a Sărutului a fost introdusă pentru prima dată în Marea Britanie în anii 1990 și s-a răspândit ulterior la nivel global. Asta cu răspânditul sună așa într-un fel. Scopul acestei zile este de a sublinia plăcerea simplă și fundamentală a sărutului, precum și de a ne aminti de diversele forme de afecțiune pe care le exprimă sărutul. Și foarte important, asta e de la mine, adăugare, e vorba de sărutul prin consimțământ. Aia cu i-am furat un pupic, nu știu ce să zic. Sună frumos, romantic, dar suntem în 2026, ești pe cont propriu dacă faci așa ceva în vremurile astea, treaba ta, grijă mare. Azi oricum nu ne pupăm pe bot, nu pupăm moaște, nu pupăm funduri, mai ales la birou. Azi e un fel de Valentine's mic de vară. Vă rog să acționați în consecință, după posibilități, evident, la mulți ani. Rock FM. It rocks.

0: Acum știi că a intrat România în vacanță cu totul. Am fost mai devreme prin redacție la știri. Se plângeau oamenii că, Doamne, ce zi proastă pentru știri luni dimineață. Mă, prea e așa. General, ai material în prima parte a zilei, din prima zi a săptămânii. Ai de unde să umpli spațiu de emisie 3 minute la știri. Doar că ce să vezi, când e țara pe modul vacanță, lucrurile se complică. Știu că am fost în situația asta. Cât să și vorbești la știri despre victoria Angliei la campionatul mondial. Apropo de vacanță, dacă ajungeți pe Transfăgărășan, unde mare parte din țară ajunge atunci când e în concediu și vacanță, două lucruri am vă semnala. În primul rând, nu dați de mâncare la urși și în general nu vă apropiați de urși, dar bănuiesc că asta știe sau ar trebui să știe toată lumea. Și încă un lucru, ăsta s-ar putea să-l aflați acum detaliat, e trafic închis sau restricționat pe mai multe segmente din Transfăgărășan astăzi, dar de aici mai departe hai să lăsăm pe oameni să-și facă treaba la ora 8 așadar. Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viața ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în pisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
1: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 6 și 8 iulie ai înghețată Cornetto cu 50% reducere la al doilea produs și biscuiți Belvita 250-300 de grame cu 30% reducere la doar 9,59 lei. Oferte prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Legio Phoenix MC România.
1: Dă adunarea pentru
2: Bucovina Motor Fest.
10: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
14: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
15: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
16: Salute you. Back to rocking now.

0: Poate. Băsescu a declarat la Digi24 că PSD și PNL sunt separați doar de antipatia lui Grindeanu pentru Bolojan. El a reamintit că în Constituție scrie că un guvern poate fi interimar 45 de zile și au trecut 60 de la moțiunea de cenzură.
1: El are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
0: Traian Băsescu începe înscrierile la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Sunt peste 2000 de locuri disponibile în acest an, dintre care 1300 la buget. Cele mai multe sunt alocate programului de medicină, 985 de locuri. Medicina dentară oferă 274, iar farmacia dispune de 114. Înscrierile se fac online până la 16 iulie, iar taxa de participare la concurs este de 500 de lei. Trafic închis pe mai multe segmente din Transfăgărășan. Circulația este afectată între orele 9 și 18 în zona cabanelor Bâla Lac, Bâlea Cascadă și Vama Cucului. Acolo au loc turul ciclist al Sibiului. Se schimbă regulile pentru mașini.

0: pentru a evita un impact cu amănunte Luiza Cergan.
1: De mâine intră în vigoare o nouă etapă a unui regulament european care introduce cerințe suplimentare de siguranță. Practic, modelele care nu sunt echipate cu sistemele obligatorii nu mai pot fi înmatriculate. Printre dotările obligatorii se numără frânarea automată de urgență. Noile reguli impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, dar și de detectare la mersul cu spatele, cum ar fi camerele video sau senzorii. Totodată, noile mașini trebuie echipate cu un înregistrator de date în caz de accident, cunoscut drept cutia neagră a automobilului. Potrivit Euronews, Comisia Europeană estimează că introducerea acestor sisteme va contribui la reducerea numărului de accidente și a victimelor din trafic.
0: Răzvan Lucescu și-a ales noul club. Tehnicianul român a ajuns la o înțelegere cu campiona Qatarului, Al Sadd. GSP scrie că Lucescu ar fi fost de acord cu un contract pe 2 ani cu opțiune pentru încă un an. El va câștiga 5 milioane de euro pe an. Morchest anunță maxim între 24 și 32 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la RUCFM. Mornings never sounded so

Ei, și că am stabilit deja mai devreme că lumea nu prea mai stă pe acasă, e țara cu totul, aproape cu totul în vacanță, mutăm pinul de pe Transfăgărășan, mergem la malul mării, unde apa s-ar putea răci brusc în următoarele zile. Explicația, avem și explicația fenomenului de upwelling, nu vă era dor de acest upwelling? Specialiștii avertizează că temperatura apei ar putea scădea brusc în următoarele zile din cauza fenomenului menționat mai devreme, dar hai să-i mai zic o dată. Upwelling. Ce frumos. Un proces natural specific sezonului cald, dar care transformă apa mării într-o apă foarte rece. Conform Meteo Plus, valorile termice ale apei, care în prezent variază într-un confortabil 24 și 26 de grade, dar 26 de grade nu e confortabil. 26 de grade e ciorbiță, supiță, nu e. În fine, riscă să se prăbușească rapid din cauza curenților și a vântului susținut, deși pare paradoxal că apa să devină gheață în mijlocul verii. Explicația este una pur fizică și ține de dinamica marină, deplasarea apei calde. Am venit, le-am văzut, mai și plecăm. Vânturile puternice care bat dinspre uscat sau paralel cu țărmul împing stratul de apă caldă încălzit de soare la suprafață către largul mării, e un fenomen natural. Pentru a compensa golul lăsat, apa din straturile profunde ale Mării Negre, unde razele soarelui nu pătrund, este aspirată și adusă direct la mare. Îmi place foarte mult partea asta cu pentru a compensa golul lăsat. Sună așa, reacție emoțională. Bine, Marea Neagră, noi știm, e profund emoțional. Câteodată. Vă zice unul care s-a căsătorit pe mare, la 12 km de țărm, pe cod Portocaliu de Vânt. Marea Neagră poate fi foarte emoțional când o apucă pandaliile. Noi ne liniștim aici. A început ora a doua de Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! Sometimes coffee may be boring. So enjoy

0: eu estimez că în următoarele cel puțin vreo 2-3 ore nu cred că o să ies din euforia meciului cu Anglia, a victoriei meciului cu Anglia în întâlnirea cu Mexic. Nu cred că o să pot să fac lucrul ăsta și, sincer, nici nu prea aș vrea să fac lucrul ăsta, vorbea. Nu știu când mai prind. Teoretic, peste fix o săptămână, dar atunci o să fie și mai complicat, joacă Anglia cu Norvegia, în fine. Având în vedere starea generală a întregii redacții Rock in the Morning, cred că suntem noi, întreaga redacție, în măsură să vorbim acum, aici, la emisiune, despre fericire. La întrebarea, banii aduc oare fericirea, avem un nou studiu care oferă un răspuns surprinzător. Ia să vedem ce zice acest studiu publicat în revista Nature, realizat pe aproape 178.000 de persoane din 33 de țări europene. Studiu care arată că banii influențează nu doar cât de mulțumiți sunt oamenii de viața lor, ci și starea de spirit de zi cu zi. Cercetarea a analizat date colectate între 2006 și 2023 și le-a comparat cu PIB-ul pe cap de locuitor din fiecare țară. Asta mi se pare interesant. Deci studiul ăsta a început în 2006, a fost încheiat în 2023 și abia acum în 2026 avem și datele acestui studiu, s-a și muncit. Asta în cazul în care acest studiu de fapt nu e reșapat. Da. Am înțeles ideea, e un studiu relevant, iar concluzia e că pe măsură ce venitul național crește, cresc și satisfacția generală și emoțiile pozitive din viața de zi cu zi a oamenilor. Deci e bine să avem cu toții bani, nu doar eu să am bani. Rezultatele contrazic studii mai vechi. Aoleu, mai vechi de 2006? Alea sunt studiile făcute de pe vremea Imperiului Roman, cred. Dar studii care susțineau că banii schimbă doar percepția asupra vieții, nu și starea zilnică. Am înțeles, da, e complicat. Studiul ăsta include și perioade dificile, precum criza financiară din 2008 și pandemia. Autorii spun că rezultatele ar putea avea implicații importante pentru politicile economice și sociale. Dacă venitul mai mare aduce și emoții mai bune, nu doar judecăți mentale, atunci creșterea economică contează mai mult decât se credea. Dar ce zicea mai devreme? Dacă ne este bine tuturor, îmi este bine și mie. Orică noi deocamdată avem setarea invers. Pe de altă parte, da, politicile sociale și economice sunt foarte importante, doar că la noi în țară, după cum vedem, trebuie să ai și cu cine să le faci. Poate de la toamnă încolo, știu și eu, când se vor întoarce aia din vacanță, o să avem și guvern, dar e clar că mai durează puțin.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
8: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată.
4: depozit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
10: Let's get back to rock. Rock FM. It

mi-a plăcut foarte mult titlul ăsta. Probabil că n-are legătură situația descrisă aici în titlu cu realitatea, dar imaginea trebuie să recunoașteți că e senzațională. Experimentul uluitor în care doi roboți au vorbit singuri până au ajuns la o stare de beatitudine. Da, de la roboți vreau să trec însă la o poveste profund umană. E un articol de săptămâna trecută, am uitat de el, dar uite că între timp

înregistrat acasă, cu echipamente simple, iar una dintre particularități e o chitară electrică modificată pentru a reda microtonurile specifice muzicii bizantine. Materialul a primit deja cronici foarte bune în presa de specialitate, iar unii au remarcat că nota acordată de Pitchfork e chiar mai mare decât cea oferită în trecut unor albume semnate, de exemplu, de Daft Punk sau Aphex Twin. Preotul zice că nu urmărește o carieră muzicală. Eu sper că e doar n-are încredere în puterea lui artistică, creativă. Și zice că n-ar renunța niciodată la slujirea din biserică, ceea ce e foarte frumos din partea lui. Dar eu cred, sper să continue pe linia asta. Pentru el muzica e doar o altă formă prin care poate transmite un mesaj spiritual. Ce drăguț! Eu zic că ar fi drăguț să-l vedem pe la festivaluri. Nu-mi dau seama în momentul ăsta dacă profilul lui e mai mult de Electric Castle, de Untold sau Jazz in the Park. Dar eu cred că ar fi o treabă foarte simpatică. Cum ar fi să avem aici concurs la radio, la Rock FM? O invitație dublă la concertul Dionisos Tabakis, cu acces pentru câștigător în backstage pentru împărtășanie.

0: House of Fire sau cam ce se întâmplă în momentul ăsta la mine în cap, că m-am luat, uite, cu emisiunea cu asta. V-am zis că astăzi aici la Rock in the Morning sunt așa pe steroizmă. Sunt trezit de la ora 3 azi noapte, am 2 ore și ceva de somn, dar uite că mi-am adus aminte la timp. Trebuia să fac un concurs, dar asta nu înseamnă că nu se va întâmpla. Ba din potrivă, am un voucher de dat, începând de astăzi, 600 de lei, zbor dus întors. Așadar, mai ascultăm puțină muzică, vin și știrile, după care ne concentrăm, mai ales eu. Dar credeți-mă, o să fie frumos și o să merită. Ne reauzim după ora 9 aici la Rock in the Morning.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
7: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
8: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
9: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Cămășa!

0: Olala, oh la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 6 și 8 iulie, în grădina Mega, ai nectarine 500 de grame, 2 caserole la 6,99 lei și salata iceberg Mega, 150 de grame, 2 bucăți la 5,99 lei. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Începutul de săptămână aduce vreme mai însorită. Meteorologii spun că vom avea maxime de 32 de grade, mai ales în vestul și sudul țării. De la mijlocul săptămânii însă revin ploile. De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
2: Miercuri în partea de nord a țării, joi în toate regiunile, o răcire care să facă ca temperaturile să nu se mai apropie de 30 de grade, să se oprească în jurul la 28 de grade, pornind de la 20-22 de grade în regiunile nordice și posibil în cele centrale. În sfârșitul săptămânii vom reveni la valori care din nou să se încadreze în general între 24 și 32.
1: Florinela Georgescu. Salvamarii fac apel către părinți să fie atenți la copii când intră în apa mării. Solicitarea vine după ce în weekend o fetiță de 11 ani a fost la un pas să se nece în stațiunea Mamaia. Șef Salvamar Mangalia, Vasile Borteș.
3: Noi ne-am transformat în babysitter ca să avem grijă de copiii dânșilor. Dânșii stau pe telefon, dânșii stau pe tablete și privesc în largul mării. Dacă în trecut, până acum, două sezoane, aveam două, trei plaje semnificative, foarte periculoase, acum toate, de la Mangalia la Olimp, sunt periculoase.
1: Vasile Borteș la Digi24. Și un bărbat a fost salvat în ultima clipă de la Nec în Vama Veche. Peste 100 de salvamari sunt la datorie în această vară pe litoral. Carnea făcută în laborator pe lista neagră, parlamentarii discută un proiect de lege care ar suspenda temporar comercializarea în România acesteia. Inițiativa introduce și reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Nerespectarea noilor prevederi, dacă trece legea, va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 50.000 și 150.000 de lei. Încep lucrările de reabilitare a liniei de tramvai 44. Primăria Capitalei anunță că șantierul va cuprinde zonele Bulevardul Duca, strada Alexandru Ioan Cuza, calea Griviței și Bulevardul Golescu. Lucrările sunt estimate să dureze un an, perioada în care STB va modifica traseele a 8 linii de tramvai și autobuz, între care 44, 105, 178 și 610. Tot de astăzi se fac lucrări la rețeaua de apă și canalizare în zona Foișorului de Foc. Linia de troleibuz va funcționa pe un traseu modificat între Calea Moșilor și Clăbucet. Liniile 86 și 97 nu vor fi afectate. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Turn it up. Wake up.

0: Da, am văzut imagini ieri. Bricul Mircea a făcut senzație la parada de ziua Americii în New York. A fost incredibil. Dacă am fost să vă spun sincer, de obicei nu prea reacționez așa emoțional în situații de astea, da, de ce să vă mint? M-a lovit așa puțin sentimentul de mândrie, să vă spun sincer. Ceea ce vă recomand și vouă, dar trebuie să căutați imaginile. Sunt peste tot pe net cu bricul Mircea de ziua Americii în New York. În fine, de jos de pe ape mergem sus în aer. Țineți minte ziua asta de 15 iulie, că o să tot pomenim aici la Rock in the Morning. În următoarele zile o să avem dimineață, fiecare dimineață săptămâna asta o să avem...
1: Stimați pasageri Rock FM, vă rugăm, cuplați centurile. Zborul Wizz Air 20 survolează muntele. De 20 de ani, Wizz Air îți apropie lumea.
0: Ce drăguț, ce drăguț, survolează muntele. Pe 15 iulie, ce ziceam, Wizz Air sărbătorește 20 de ani în România. Dacă mi-aduc eu bine aminte, sunt foarte mari șanse ca eu să fi dat știrea asta. Eram știrist la radio în urmă cu 20 de ani. Dar în urmă cu 20 de ani, în această zi, a decolat primul zbor din Budapesta către Târgu Mureș și înapoi. De atunci, dragi moșului, multe s-au schimbat. Românii călătoresc mai mult ca niciodată, iar Wizz Air a ținut pasul cu aeronave moderne, echipaj prietenos, tarife accesibile și cu o rețea mai întinsă, peste 200 de rute. Ce s-a mai schimbat în ăștia 20 de ani? Păi, de exemplu, cu Wizz Air ai zboruri directe din mijlocul țării, de la Sibiu sau Târgu Mureș, spre Milano, spre Roma sau spre Londra. Vine ea și vremea ei a Londrei. În cazul meu, da, mai durează până acolo. Deocamdată ne concentrăm pe ce se întâmplă aici. Ziceam de sărbătoarea celor de la Wizz Air de 20 de ani, de călătorii mai accesibile din România. 14 aeroporturi, 83 de destinații din 27 de țări și o mulțime de porți deschise spre lume. Iar acum Rock FM te invită să zbori în timp. Fiți atenți, concentrați. Mare atenție. Dacă ai putea călători în ultimii 20 de ani, când și unde ți-ai da check-in? Și mai ales de ce? E foarte important să-mi zici de ce. Pentru că cel mai creativ răspuns câștigă un voucher Wizz Air de 600 de lei. Destinație One Way. Pe WhatsApp-ul Rock FM, Let's Wizz. Ce-mi place asta? Let's Wizz and Rock and Roll. Hai să vă văd la 0729 001122. Mesaj scris. Uite, în cazul meu aș avea câteva opțiuni. Aș da check-in în redacția Rock FM din prima zi de emisie. M-aș duce acolo, i-aș saluta pe băieți, salut, Rubaru, Poariu, Cârțână, Coyot, care mai erau pe acolo, Exarhul încă nu era, i-aș saluta și le-a zice: ocupați-vă voi puțin de radio ăsta, că ne vedem peste câțiva ani, promit că revin. Mă rog, eu știu de ce zic treaba asta. Am participat de două ori în viața asta la lansarea două radiouri. E ceva incredibil de puternic, emoțional vorbind. Da, în fine, nu despre check-in-ul meu e vorba în ultimii 20 de ani. Pe voi vă aștept să-mi spuneți unde ai călătorit în ultimii 20 de ani, când și unde ți-ai dat check-in și mai ales de ce. 0729 001122. Ne auzim noi acu și ca acu răspunsurile. Sau o parte dintre ele. Succes! Mult succes!
1: Stimați pasageri Rock FM, vă rugăm, cuplați centurile. Zborul Wizz Air 20 survolează muntele. De 20 de ani, Wizz Air îți apropie lumea.

0: Da, puteți considera că în ultimile 4-5 minute ce ați ascultat aici la Rock in the Morning e practic o descriere la zi, minutul și scorul practic a atmosferii generale a ceea ce se numește emisiunea asta, Rock in the Morning. Am povestit, m-am uitat la meci azi noapte la Anglia cu Mexic, n-a fost deloc simplu. Trebuia să înceapă oamenii la 3, au mutat meciul la ora 4, a fost un meci dintr-ăla complicat, de infarct, vai de capul meu, dar până la urmă am izbândit și nu doar că am rezistat până la sfârșitul meciului, mai mult decât atât, am rezistat să vin și la emisiune. Credeți-mă, e destul de complicat. Dar, ziceam eu ceva mai devreme de un concurs, evident, s-a întâmplat ceea ce era oricum previzibil, au venit o grămadă de mesaje foarte, foarte bune. Dar vorbim imediat despre ele.
1: Stimați pasageri Rock FM, vă rugăm, cuplați centurile. Zborul Wizz Air 20 survolează muntele. De 20 de ani, Wizz Air îți apropie lumea.
0: Da, pe 15 iulie așadar, Wizz Air sărbătorește 20 de ani în România. În această zi de 15 iulie, dar în urmă cu 20 de ani, a decolat primul zbor din Budapesta către Târgu Mureș și înapoi. Iar acum, la Rock FM, punem la bătaie un voucher Wizz Air de 600 de lei, destinație One Way. V-am întrebat eu, mă rog, noi, redacția Rock in the Morning, dacă ai putea călători în ultimii 20 de ani, când și de unde ți-ai da check-in și mai ales de ce? Uite, aș da check-in la semnarea declarației de independență a României, doar să fiu primul care pune comentariul în sfârșit, un update major. Foarte bun mesajul tău, dar insist pe partea asta cu 20 de ani, adică dacă tot te duci, tot poziționezi momentul în timp, aș prefera să fie în ultimii 20 de ani sau mai degrabă, de așa, la modul general, cum au fost ceilalți, cum au zis o parte dintre cei care au scris. De exemplu, dacă aș putea să mă întorc în ultimii 20 de ani, m-aș întoarce la străbunicii mei și aș îmbrățișa încă o dată. Ei au fost cei mai blânzi și calzi oameni din lume. De pe pământ. Pupii lor. Pupii Bec lor. Cineva scrie că s-ar întoarce, ar da check-in la Târgoviște. Așa vrea omul. În ultimii 20 de ani, asta e dorința lui. Să se întoarcă la un dat, să-și pună check-in-ul la Târgoviște, atât, fără nicio explicație. Altcineva zice că mi-aș da check-in în Creta, a fost prima călătorie cu soția mea. Altcineva zice, eram mic, aflase că mama mea urma să intre în ultima ei chimioterapie și aș vrea să mă întorc acolo să o asigur că fata ei o să fie bine. Ce drăguț! Salut, am dat check-in cu munca în Bulgaria, Suedia, Franța, Cehia și fără muncă în Grecia și Turcia. Cu acest voucher aș avea o șansă să vizitez și alte destinații cool. Aș merge cu acest voucher până la capătul lumii cu persoana potrivită. Ce drăguț, Mihai, da, să știi că alături de persoana potrivită mergi oricând, oricum, cu sau fără voucher. Mai ales dacă e persoana potrivită. Check-in la Polul Sud. Am vrut să fiu poștaș acolo. Oare de ce-l cred? Chiar a vrut. Foarte simpatic. Acum 20 de ani mi-aș da check-in la sediul Wizz Air și aș cumpăra niște acțiuni. Smart. Very smart. Visez să ajung în China, locul unde lutul a devenit arta și porțelanul. A scris istorie pentru a descoperi o cultură care a inspirat lumea de secole. Vreau să descoper începutul acestei povești, de ce nu să-mi scriu propriul capitol, scrie Elena. V-am zis că sunt foarte tari mesajele venite. Acum 20 de ani aș zbura iar la Bruxelles, mi-aș da check-in de acolo ca să mă simt în tot corp, să simt din nou în tot corpul roiul uriaș de fluturi atunci când am fost cerută în căsătorie. Am zis da, firește, scrie Ioan. Ăsta ar fi un mesaj pe care eu l-aș vedea în finală. Al doilea mesaj de finală. Aș da check-in în urmă cu un an la concertul Black Sabbath din Birmingham. Concertul de adio al trupei Black Sabbath, ce să vezi, a avut loc în urmă cu un an și o zi. Pe 5 iulie s-a întâmplat lucrul ăsta. Ăsta a dat check-in. I feel you, brother. Și a mai fost un mesaj care mie mi-a plăcut mult și vă zic de pe acum că ăsta e și câștigătorul. A scris, stați să văd imediat ca să îi dau și nume, să știm și noi cu cine vorbim. Ioana a zis așa: mi-aș da check-in în Cancun. Când îi spuneam bunicii mele că o să merg în Cancun, ea credea că e undeva în sudul României. Și mi-a zis că măcar să văd și eu lumea, nu aici lângă Caracal. Și cum insula se scufundă, peste 100 de ani o să fie de-a dreptul misterios check-in-ul meu ca o Atlantidă. Și poezie și umor. Mi-a plăcut mult mesajul ăsta. Ioana, bravo, felicitări. Voucherul Wizz de 600 de lei, destinație One Way, merge la tine. E primul din acest concurs care a început astăzi. A, ca să nu mai zicem că a și fost meciul de aseară. Săracii mexicani au luat bătaie de la englezi. Da, bun, cam asta a fost. A, vă mulțumesc pentru mesaje. Hai că ne auzim și mâine, dar o să fie ăsta concursul undeva mai pe la 8:30. Astăzi v-am zis, m-am trezit, vorba vine, trezit ceva mai greu la mine în cap. Dar de mâine să fiți pe fază în a doua oră de Rock in the Morning. Ne ocupăm din nou de...
1: De 20 de ani descoperi lumea cu Wizz Air. Alegeți destinația și lasă rutina în urmă. Let's discover. Let's Wizz.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Morning the USA, de unde a și venit sondajul ăsta în weekend, că aproape jumătate dintre cetățenii americani nu știu ce reprezintă ziua independenței, sărbătorită pe 4 iulie. Cum? Ziua independenței este un film de succes de la Hollywood. Auzi la ei ce reprezintă. Bruce Springsteen, apropo, că tot l-am avut aici în emisiune, a zis și el în weekend că e un patriot pentru că i-a ținut pieptul lui Donald Trump. A zis în felul următor: cred în patriotismul critic. A fi un adevărat patriot înseamnă să te confrunți direct cu defectele Americii și să încurajezi guvernul și cetățenii tăi să facă mai bine. Da, așteptăm și replica președintului, replică fie ea și nesolicitată în acest caz, noi știm că ea o să vină oricum, e o relație deja veche și foarte specială între cei doi. Vă reamintesc, uite, de exemplu, o declarație făcută de Donald Trump, printre altele a zis că Bruce Springsteen e un cântăreț prost și foarte plictisitor, care arată ca o prună uscată și care a suferit enorm din cauza muncii unui chirurg plastician cu adevărat nepriceput. Mă rog, am mai zis pe lângă asta mai multe, dar mă opresc aici. Vă stric ziua dacă merg mai departe. Uite, cred în ultima impresie pe care pot și ar fi bine să o lași la final de emisiune. Vă las cu această știre care pe mine m-a bucurat și anume faptul că Sir Paul McCartney a interpretat, ce credeți, melodia I Want to Hold Your Hand, lucru care se întâmplă pentru prima oară după 60 de ani. Și s-a întâmplat unde credeți? La o nuntă, la nunta lui Taylor Swift a cântat domnul Sir Paul McCartney. Foarte bine a făcut. I Want to Hold Your Hand, o melodie pe care îi iubesc foarte tare, ar intra într-un top 3 melodii preferate The Beatles în ceea ce mă privește. Știu, e cam simplistă, simplă așa melodia, dar partea aia dintre primul vers și al doilea, partea instrumentală, se cheamă cumva, nu știu, când treci dintr-o notă majoră într-o notă minoră. Da. E o denumire. În fine, am obsesie pentru, fix pentru secunda aia de instrumental și acum știu că toată lumea o să meargă să asculte și foarte bine faceți I Want to Hold Your Hand, dar să vă întoarceți că se mai întâmplă lucruri. Spre exemplu, la ora 10 o să avem din nou știri. Iulian Istoroiu va fi aici cu știrile Rock FM. De la ora 10 avem o nouă ediție de Rockaholic. De la ora 13 avem o nouă ediție de Rock This Way. Și de la ora 16 Rock Driver. Și de la 19 Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu. Și cam atât pentru astăzi, cam atât pentru prima zi din această săptămână. Ne reauzim și mâine dimineață după 7, tot aici la Rock in the Morning. Să aveți o zi bună și după caz, noapte bună, măi copii!
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
6: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 6 și 8 iulie ai salată băf cu carne de pui Mega Apetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 11,79 lei și 40% reducere pentru gel de duș 450 sau 720 de mililitri marca Dove. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: We'll be back soon. Rock FM. România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
10: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
11: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: The break's over. Ready to rock.

0: Rock FM, este ora 10, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, summitul NATO de la Ankara, care începe mâine, este cel mai important de la înființarea organizației, crede Traian Băsescu, fostul șef al statului, a spus la Digi24 că printre temele abordate în cadrul reuniunii se numără sprijinul financiar acordat Kievului, dar și respectarea țintei de 5% din PIB pentru apărare.
2: Summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi. Securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.
1: România este reprezentată la întrunirea din Turcia de președintele Nicu Șordan. Restricții de circulație pe centura de vest a Ploieștiului, măsurile sunt necesare pentru a schimba rosturile de dilatație. Astfel, la kilometru 56, traficul va fi restricționat pe sensul Ploiești-Brașov, iar între kilometri 62 și 64 pe ambele sensuri de deplasare. CNAIR nu precizează cât vor dura aceste restricții. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dincă, alături de voi până la ora 13. Mă auziți așa pozitiv, optimist, însă dacă ați fi aici în studio lângă mine, probabil că m-ați duce să-mi faceți un ceiuț și m-ați mângâia pe fructe să adorm liniștit. Noapte grea, nopți grele, ce să mai zic, căldură, nasol, complicat. Însă partea bună a fost că astăzi de dimineață am ajuns aici la radio fără niciun fel de problemă. Practic nu era trafic pe străzi. Ori a plecat toată lumea în concediu, ori am înțeles, s-au terminat școlile, dar cred că oamenii au și plecat pe undeva, pentru că Bucureștiul, cel puțin de dimineață, era pustiuț. Bucurie pentru mine. Când am văzut că în primele 3 zile din această săptămână vom avea și temperaturi mai scăzute decât săptămâna trecută, din nou a crescut bucuria. Așa că avem toate motivele să ne simțim bine, să pornim la drum cu fruntea sus, cu zâmbetul pe figură. Am pregătit pentru voi muzici frumoase de tot. Dăm drumul la treabă. Just a Gigolo, David Lee Roth, acum la Rock FM. Salutare!

0: Riders on the Storm, The Doors la Rock FM. Prieteni, meteorologii ne anunță că avem un început de săptămână cu vreme însorită. Asta după ce săptămâna trecută a fost potop, întuneric, urât de tot, răcoare. Uite, în sfârșit avem vreme însorită. Vom avea maxime de 30-32 de grade, asta este un lucru bun. Atenție, la umbră. Probabil că în soare o să fie vreo 37. Mai călduț o să fie în vestul și sudul țării. De la mijlocul săptămânii, însă, mare atenție, poate le așteptați, revin ploile. Îmi vine să plâng ușor, dar mă abțin. Multă muzică bună și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în pisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

With or without you, you too la Rock FM. Prieteni, a mai rămas puțin. Primele rezultate ale bacului vor fi afișate mâine până la ora 12. Notele vor putea fi consultate atât în centrele de examen, cât și online. Tot de mâine și până joi se pot depune contestațiile. Candidații au și posibilitatea să-și vadă lucrările înainte de a decide dacă solicită reevaluarea acestora. Succes mult tuturor, ce să spun. Succes mult, mult, mult de tot.

0: You Shook Me All Night Long, AC/DC la Rock FM. Prieteni muzicieni în continuare se află pe drum, mai au 18 concerte din actualul turneu, au încheiat cu Europa, acum se află prin Statele Unite și puțin prin Canada. Mă bucur așa de tare să-i văd că sunt în continuare pe scenă acolo și v-am zis, pariul meu cu viața este că în 2027 vor lansa un nou album. Părerea mea, vedem dacă am dreptate sau nu. În câteva momente, Rage Against the Machine la Rock FM.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viața ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în pisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Tati, am depredat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum! Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
5: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
6: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
9: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Commercials out. Rock is

0: Rock FM, este ora 11. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, trafic blocat în stațiunea Eforie Nord pe Bulevardul Republicii. O mașină a intrat în alte două parcate și s-a răsturnat. În urma coliziunii, o persoană a rămas blocată, iar autoritățile spun că aceasta este conștientă și a fost asistată medical la fața locului. Fondurile de pensii pilon 2 valorau aproape 230 de milioane de lei la final de mai. Activele au crescut cu 37% față de aceeași perioadă anului trecut, transmite ASF. Contribuția medie a fost de aproximativ 450 de lei. Titlurile de stat au avut cea mai mare pondere în active, aproape 64%. Urmează acțiunile cu 27% și investițiile cu puțin peste 3%. Peste 8.500.000 de participanți contribuie la pensii private obligatorii pilon 2. Vulcanul Etna erupe din nou. Zborurile spre Catania au fost suspendate temporar din cauza norului de cenușă. Mae a emis o avertizare de călătorie pentru românii care vor să meargă în sudul Italiei. Ei trebuie să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor. Alin Dincă la Rock FM.

Banii vorbesc, holograf la Rock FM. Iată cât de frumos intrăm în cel al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Dacă tot vorbesc banii, ar fi bine să înceapă să strige, pentru că eu nu prea îi mai găsesc pe nicăieri. Așa că să facă zgomot puternic, poate reușim să ne reunim în viața asta. Am pregătit multă muzică bună pentru voi și în continuare, prieteni, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Dăm drumul la treabă, sunt Alin Dincă, vă salut! Rock FM. It rocks.

0: Coldplay la Rock FM. Mergem repede înainte la domnii din Beatles. Trebuie să vă spun că în 6 iulie 1957 John Lennon și Paul McCartney se întâlneau pentru prima oară undeva în Liverpool, într-o suburbie, unde Lennon concerta alături de The Quarrymen. A doua oară când s-au întâlnit, Lennon i-a propus lui McCartney să se alăture grupului. În rest, ce să vă mai spun eu? Cunoaștem cu toții. Beatles sunt doar câteva clipe.
1: La, la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: You heard the ads. Now, hear the rock. Only on Rock.

Prieteni, aproape 1000 de accidente au avut loc în ultimii 5 ani în capitală. Polițiștii spun că 2 din 5 accidente grave se produc pe trecerea de pietoni. Principalele cauze sunt indisciplina pietonală și neacordarea priorității de trecere pietonilor, urmate de viteză neadaptată și abateriile săvârșite de bicicliști și utilizatori de trotinete. Așa a anunțat Poliția Capitalei. Mi se pare atât de trist când văd familii care își învață copilul foarte mic de 2-3 ani să traverseze repede în fugă pe trecerea de pieton, chiar dacă este roșu, chiar important e să ajungi repede pe partea cealaltă. Sunt cazuri în care nu mai ajungi deloc pe partea cealaltă. Și cred eu că e mult mai trist decât să întârzi 5 minute undeva. Zic și eu, părerea mea.

0: The House of the Rising Sun, White Buffalo la Rock FM. Prieteni, dacă aveți de gând să plecați pe Transalpina, fiți atenți, este trafic închis pe mai multe segmente. Circulația va fi afectată între orele 9 și 18 în zona cabanelor Bâlea Lac, Bâlea Cascadă și Vama Cucului. Acolo au loc turul ciclist al Sibiului și concursul Transfăgărășan Challenge. Șoferii sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative. Nu aruncați cu pietre în mesager, eu doar v-am anunțat. În câteva momente, The Pretty Reckless la Rock FM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Trăiește metal la cel mai înalt

0: Revel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași scenă. Nibiru, Iris, Phoenix, Boschito, Visa de Vie, Vama, Stup și Stup, The Motans, Alexandra Căpitărescu, Sub Carpați, Robin and the Backstabbers, The Monogex, Jurjac, Hans, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
0: L-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
4: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
4: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
4: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 6 și 8 iulie ai înghețată Cornetto cu 50% reducere la al doilea produs și biscuiți Belvita 250-300 de grame cu 30% reducere la doar 9,59 lei. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you.
10: Back to rock now.

0: 19 știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua! Consumul s-a prăbușit în România. În mai s-a înregistrat a 10-a lună de declin. Față de aceeași perioadă anului trecut, scăderea este de aproape 5% potrivit INS. Inflația de peste 10% este factorul care i-a determinat pe români să cumpere mai puțin. Vânzările de alimente sunt mai mici cu 3,5%. Cele 5 persoane reținute în dosarul fraudării bacalaureatului au fost puse sub control judiciar. Anchetatorii spun că acestea ar fi creat o rețea prin care subiecte erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite contra cost unor candidați. Cazul este în atenția parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Portugalia-Spania este cel mai așteptat meci din optimile campionatului mondial. Cristiano Ronaldo și coechipierii săi vor da piept cu campioana Europei de la ora 22. De la ora 3, una dintre gazdele competiției, Statele Unite, va încerca să treacă în sferturi de Belgia. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Multă muzică bună, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Am pornit alături de Linkin Park. Mergem înainte cu domnii din Kiss. Iarăși a făcut Gene Simmons niște declarații care au divizat America. Însă n-am să vorbesc pentru că mi-am propus ca astăzi să fim pozitivi, să fim fericiți, să fim cu zâmbetul pe figură de dimineață până noapte când ne culcăm. Prin urmare, Lick It Up.

0: Black Dog, Led Zepp la Rock FM. Prieteni, cred că dacă ar sta în puterea mea și m-ar întreba cineva acum ce trup aș vrea să se reunească, nu discut despre trupe care au pierdut mulți membri. Aș spune Led Zepp. Sunt 3 din 4, am văzut că se poate, l-ar lua din nou pe Jason Bonham la tobe și sunt convins că ar face niște show-uri sold out peste tot prin lumea asta. Atât de mult m-aș bucura să-i văd împreună pe scenă, nici nu vă dați seama. Nirvana în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Haine! EMAG.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

Sammy and Angel Scorpions la Rock FM. Să știți că urmăresc tot ce apare cu Scorpions pe internet, pentru că muzicienii se află în turneu. Am văzut că unii spun că ar trebui să se oprească, Klaus nu mai poate, mă rog. Sunt concerte în care Klaus într-adevăr este mai obosit și uneori este pe sub notă pe acolo, uneori, nu mereu. Însă în continuare sunt show-uri unde Klaus cântă absolut bestial. Nu-mi dau seama cum reușesc muzicienii să facă lucrul ăsta, dar nu pot decât să mă bucur. Valabil și în cazul celor din Deep Purple sau Iron Maiden. Ce bucurie să știu că sunt în continuare acolo pe scenă. Judas Priest și așa mai departe. Guano Apes ascultăm acum la Rock FM.

0: Prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Ne reauzim mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă las cu domnul Lucian Boariu. De la ora 16 la microfon va veni Cristian Hrubaru, iar de la ora 19 Cristi Dumitrașcu pornește o nouă ediție Folk Bun. În primul ceas îl va avea în studio pe nimeni altul decât Mircea Vintilă, cel mai iubit dintre pământeni, iar în a doua oră vor veni live în studio membrii trupei Odyssey în variantă acustică. V-am făcut programul pe toată ziua, ca să știți. Zi fenomenală, pa, pa!
1: Psst. Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
6: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, mi-am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
7: 38 de grade.
6: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
7: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
6: E puțin.
7: Incredibil.
6: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
5: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
8: Râzi de ce exiști!
9: Bilete

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, restricții de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda se merge pe o singură bandă după o alunecare de teren la kilometrul 66. Viteza maximă admisă a fost redusă la 60 de km pe oră. Se fac lucrări de punere în siguranță a sectorului afectat. Românii pot investi în titlurile de stat tezaur până pe 7 august. Acestea au maturități de 1,35 ani, dar și dobânzi anuale de 6,25, 6,75, respectiv 7,15%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și se pot cumpăra între altele de pe ghiseul.ro. Și aproape 500 de pompieri detașați pe litoral, ei provin din 19 județe și din București și vor sta la malul mării pe toată durata sezonului estival. Anul trecut au fost aproximativ 1000 de incendii. Acestea au fost știrile. Lucian Boariu, la Rock FM. This music makes

programul care se ascultă la rocul de muncă sau, după caz, în roconcediu. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, după bunul obicei, sesiunea de Q&A plus piesa de rocolecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace, aici, la Rock FM, alegem mereu hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, Keane, Nothing in My Way, în programul Rock This Way.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. După o scurtă, dar bine meritată vacanță, colega mea de la social media, Anca Niță, a revenit în forță cu idei crețe și inedite. Și s-a gândit că astăzi să te întrebăm așa, care este trupa rock preferată folosind doar emoticoane? Deci, trebuie să-mi scrii care e trupa ta rock preferată, fără cuvinte, doar cu emojiuri, doar folosind emoticoane. Așa că trimite emojiul tău cu trupa rock preferată prin WhatsApp la numărul 0729001122 ca să o ghicim și să o ascultăm și noi. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: care este trupa ta rock preferată folosind doar emoticoane? Trimite emojiul tău prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Curent Continuu și Curent Alternativ.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
4: Commercials left the

E Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A, cum spuneam, odihnită și cu idei inedite, colega mea Anca Niță de la social media a venit cu următoarea întrebare. Mulțumesc mult, Anca! Care este trupa rock preferată folosind doar emoticoane? Trimite emojiul tău prin WhatsApp la 0729001122. Dar te rog, eu trimitem și traducerea, că mă chinui cu niște emoticoane de un sfert de oră și nu înțeleg nimic. Cineva îmi trimite, cred că e vorba despre Pantera, apare așa o pisică sălbatică destul de tristă. Așa e emoticonul, n-ai ce-i face. Mai departe, stai simplu, două pistoale, trei trandafiri, Guns N' Roses, desigur. Ia să vedem mai departe. Horea din Zalău îmi trimite trei emoticoane, o văcuță, un porcușor și o oiță. Animals, da, Pink Floyd, mulțumesc și pentru traducere. Trupa mea preferată, 4 ardei paprika, câte unul pentru fiecare membru. Da, Red Hot Chili Peppers, e clar. Camelia din Cluj-Napoca, două pistoale și doar doi trandafiri, clar, tot Guns N' Roses. Probabil, mă rog, câți membri au rămas, câți s-au întors. Așa, mai departe, ia să vedem, cineva ne trimite emoticonul ăla cu pup și cu o inimioară. Cred că e vorba despre trupa Kiss, pentru că astăzi este și ziua internațională a sărutului. Apoi iarăși un pistol, un trandafir, Guns N' Roses și după care două inimioare. O fi vorba despre surorile de la trupa Heart? Poate. Așa. Ce tare ăsta. E emoticonul ăla cu cenzură la gură, da? Că, mă rog, înjură respectivul. Și un slot machine. Rage Against the Machine. Radu din Cluj, mulțumesc mult pentru explicație. Așa, salut Lucian, cred că Anca îți testează abilitatea de a ghici, dar normal, eu nu-ți dau greu. Așa, îmi trimite un emoticon verde și apoi o filă din calendar și îmi dă și traducerea Green Day, asta n-am știut-o. După care un radio și un cap normal, Radiohead. Apoi un om din ăsta înghețat, acel emoticon cu față înghețată și apoi un play, desigur Coldplay. Și te întreb și pe tine, care este trupa rock preferată folosind doar emoticoane? Trimite emojiul tău, dar te rog eu și traducerea, prin WhatsApp la numărul 0729001122, că unii chiar mi-ați dat greu. Și Anca și un alt ascultător mi-au trimis un știulete de porumb. Ne-am dat cu toți seama, cu toții seama că este vorba despre Korn, desigur cu capa, pentru că așa se scrie porumb cu capa.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm care este trupa rock preferată, folosind doar emoticoane. Trimite emojiurile tale, dar te rog și traducerea prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne trimite un emoticon cu noapte și unul cu rugăciune, sau mă rog, unii zic că ar fi high five, night wish. Ok. Un emoticon cu scorpion, desigur Scorpions, un emoticon cu fantomă, desigur trupa Ghost, un emoticon cu un ciocan, trupa Tool, apoi un emoticon cu un vas, Cargo. Hei, hei, Lucian, Happy Monday, am două trupe preferate și avem așa, primul emoticon nouă, o riglă și niște unghii, ăsta ar fi 9 inch nails, și apoi o sculă Tool. Asta mi-a scris Irina din Luleå, Suedia, încă aflată în Constanța. Așa, avem acum un cerc roșu, o față foarte transpirată și un ardei, cred că e Red Hot Chili Peppers. Corect, da? Alvina mi-a plăcut din Zalău, avem semnul rocului, care este U, și apoi semnul victoriei, care este 2, și anume U2. Care e trupa rock preferată, folosind doar emoticoane? Trimite emojiurile tale, dar și traducerea prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm James. Putem pune un emoticon cu un bărbat pe care să-l cheme chiar așa, James.
1: Morning glory, morning glory, are viața ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
6: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
9: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
8: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.

0: locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciura.
1: Găsite restricții de trafic pe podul de la Brăila până vineri pentru lucrări de asfaltare. Este a șasea intervenție de acest fel de la inaugurarea podului în 2023. Cu o lungime totală de aproape 2000 de metri, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea cel mai lung pod suspendat din Europa continentală. Anima Wings lansează 5 rute noi europene din București, Timișoara și Cluj-Napoca. De luna viitoare, compania românească zboară spre Rotterdam, Copenhaga, Viena și Frankfurt. Toate rutele au două frecvențe pe săptămână. Și în plan extern, Volodymyr Zelensky cere NATO mai multe sisteme Patriot după noul atac rusesc asupra Kievului, soldat cu cel puțin 10 morți. Atât timp cât sistemele Patriot rămân în depozitele partenerilor noștri, Rusia va continua să fie încurajată să lovească zone rezidențiale, subliniază președintele Zelensky. Apelul vine înaintea summitului NATO care începe mâine la Ankara. Atât la știri, Lucian Boriu, la Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt. Astăzi colega mea de la social media, Anca Niță, a venit cu o idee inedită să te întrebe care este trupa rock preferată folosind doar emoticoane. Trimite emoji-urile tale, dar te rog și traducerea prin WhatsApp la 0729001122. Cineva îmi trimite o mână cu 5 degete, un simbol al morții și un pumn, evident, în traducere, Five Fingers Death Punch. Așa, salut, Lucian, sper să nu te pun în încurcătură, e simplu, cu respect, Dani, îmi trimite 3 dovleci. Cred că este vorba despre The Smashing Pumpkins, cred. Salut, Lucian, foarte greu azi la Q&A, însă pentru tine știu că va fi și mai greu să le descifrezi, să încerc ceva, folosește doar prima literă la fiecare emoticon. Sper să ghicești, îmi scrie Andrei din Timișoara. Da, am folosit fiecare literă, este B-U-C-O-V-I-N-A. Bucovila! Evrica! Mai departe, ia să vedem. Așa... Roxana îmi trimite o limbă scoasă, un emoticon cu limba scoasă, desigur, The Rolling Stones. Și mai avem, așa, o coroană, Queen, doi scorpioni, Scorpions, apoi o bulină verde și un soare, Green Day. Care este trupa rock preferată folosind doar emoticoane? Trimite emoji-urile tale, dar și traducerea prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat care este trupa rock preferată folosind doar emoticoane și am primit în continuare emojiurile tale, dar și traducerea prin WhatsApp. Cineva mi-a trimis așa: un chip de bărbat, o săgeată spre dreapta și o lună, desigur om la lună. Mi-a mai trimis o virgulă, adică trupa Coma cu un singur M, două uși, desigur The Doors, o clepsidră și cu un emoticon new, adică aici de unde suntem și emitem noi, timpuri noi. Așa, mai departe avem o motocicletă și un craniu, Motorhead. Ovi din Sibiu ne trimite un drăgușor cu cornițe roșii, adică AC/DC. Mai departe, un șarpe verde, dar pe alb. Paul din Iași, Whitesnake. Ok. Așa, un emoticon cu un cățel și o stea. Dogstar, că tot vin la Electric Castle. Florian din Miercurea Ciuc îmi trimite 3 copăcei, un calendar și acel emoticon cu rugăciune, adică 3 days grace. Bun. Mai departe, o maimuțică ce își pune mâinile la ureche și o notă muzicală, Deftones. Și te întreb și pe tine, care este trupa rock preferată folosind doar emoticoane? Trimite emojiurile tale, dar și traducerea, te rog, prin WhatsApp la 0729001122. Și cu emoticoanele de rigoare urmează să ascultăm Queen, respectiv Metallica.
1: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Colega mea de la social media, Anca Niță, ne-a provocat cu următoarea întrebare, cu următorul joc, următoarea provocare: care este trupa rock preferată folosind doar emoticoane? Și am mai primit emojiurile tale, mulțumesc că mi-ai trimis și traducerea. Cineva îmi trimite o față de bărbat, apoi un arc și niște săbi, Manowar. Altcineva o față înghețată și niște maimuțe, adică Arctic Monkeys semnează Ela din București. Cineva îmi trimite o lună și apoi o față din aceea verde, scârbită cumva, luna amară, da? Avem apoi doi fluturi, o săgeată în jos și o autostradă, fluturi pe asfalt, apoi cifra 9, o riglă și o pioneză, 9 inch nails, cineva care levitează, Nirvana. Mai departe, cineva ne trimite un emoticon cu un AC și cu un compact disc, adică AC și disc compact, AC/DC. Și tot altcel cineva, foarte inspirat și creativ, ne trimite un emoticon cu o mașină și un emoticon cu un om care merge, adică car-go, cargo. Altcineva îmi trimite un șurub, cred că din oțel, și o față de fată, e mai funny să ghicești tu, cred că este vorba despre Iron Maiden. Altcineva ne trimite un emoticon, atenție, cu un slip și apoi un emoticon cu un nod, slip nod, de la Andrei din Mogoșoaia. Ok, așadar, care este trupa rock preferată folosind doar emoticoane? Trimite în continuare emojiurile tale, dar te rog eu și traducerea prin WhatsApp la 0729 001122.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm care este trupa rock preferată folosind doar emoticoane și am mai primit multe răspunsuri prin WhatsApp. Mulțumesc! Cineva ne trimite un emoticon cu un marțian, cu un extraterestru, cu o furnică și cu o casă, adică Alien and Farm. Apoi trei emoticoane cu OK, OK, OK, adică Accept. Altcineva ne trimite un lanț care se rupe și o bancnotă cu dolari. Breaking Benjamin. Get it? Că dolarii sunt Benjamin. Ah, ok. Altcineva ne trimite o scară, un norișor și niște steluțe. Cred că e vorba de Stairway to Heaven, adică Led Zeppelin. Apoi altcineva ne trimite semnul rocului, adică 2, după care degetul arătător, adică 1, și un avion. 21 Pilots. Altcineva ne trimite un emoticon cu un B și un țânțar. Boschito. Și altcineva ne trimite un megafon și un craniu, adică Mega Death. Și altcineva ne trimite foarte mulți lilieci, adică Ozzy. Care este trupa rock preferată folosind doar emoticoane? Trimite în continuare emojurile tale și joacă-te și pe pagina de Facebook Rock FM. Altfel te provoc să îmi scrii din emoticoane Black Stone Cherry. Urmează la Rock FM, după care minutul de știri.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
4: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
13: La La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
14: Între 6 și 8 iulie, în grădina Mega, ai nectarine 500 de grame, 2 caserole la 6,99 lei și salata iceberg Mega, 150 de grame, 2 bucăți la 5,99 lei. Oferte prin Card Connect.
15: Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
17: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Tronsonul 4 al autostrăzii Unirii A8, lotul Iași-Vamă, intră în etapa de proiectare, anunță compania de infrastructură. Contractul de aproape 4 miliarde de lei a fost semnat cu o asociere de firme italiene și este finanțat prin programul SAFE. Lotul acoperă peste 15,5 km în România și 5 km pe teritoriul Republicii Moldova. Tren metropolitan la Brașov, primăria vrea ca linia să conecteze municipiul cu aeroportul Ghimbaf, principalele zone industriale și cu locațiile din jurul orașului. Asociația de Transport Brașov a solicitat finanțare nerambursabilă de 1,5 miliarde de lei. Ruta ar urma să aibă 24 de stații. Creștere masivă a vânzărilor de mașini în luna iunie, majorarea este de 53% față de aceeași lună din 2025. Vorbim de 16.000 de unități. Autoturismele electrice și hibride au reprezentat 64% din vânzări, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Lucian Boariu, la Rock FM. Stairway to heaven or highway to hell. It's rock this way. On Rock FM.

Te salut, Lucian Boariu, sunt, continuă programul Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro. Acolo poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online. Sunt 5 la număr până acum, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de Rock FM. Rock FM.

piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Can't Rock This Way aici la Rock FM, unde tocmai am ascultat piesa de rock colecție de astăzi, 84-85, cu Subcarpați, un extras din albumul Zori și Asfințit din anul 2018. Îți recomand și o variantă ceva mai recentă, Subcarpați împreună cu Vița de Vie și aceeași piesă, 84-85. Apropo de Subcarpați, se află în continuare în turneu. Cel puțin, uite care sunt concertele următoare din luna iulie. În Zalău, pe 11 iulie, în cadrul Ultra Trail Run. Apoi, pe 12 iulie, Subcarpați vor cânta în cadrul evenimentului Legendele Gorjului Constantin Brâncuș. Pe 18 iulie vor fi la Târgul de Fete de la Muntele Găina. Iar pe 24 iulie, Subcarpați vor concerta în White Horse Costi. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Deep Purple și apoi John Jett.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă aer condiționat Starlight 12.000 BTU cu 130 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: aici în programul Road This Way la Rock FM am ascultat Five Finger Death Punch. Te-ai gândit cum poți traduce numele trupei prin emojiuri, prin emoticoane? Ei bine, asta este provocarea lansată astăzi de colega Anca Niță de la social media prin întrebarea de la Q&A, care este trupa rock preferată folosind doar emoticoane, doar emojiuri? Poți răspunde la această provocare și te poți juca în continuare pe pagina de Facebook Rock FM, unde te rog să traduci tot prin emoticoane și numele trupei următoare.
1: Rock FM.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e luni, o să ascultăm Folk Bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu și invitații săi. Printre alții vor fi în studioul Rock FM Mircea Vintilă și trupa Odisei în variantă acustică. Iar eu te salut, Lucian Boariu. Sunt o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltători.

0: Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între

0: 2016 fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și consiliul local al municipiului Suceava.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: The break's over. Ready to rock?
12: Tune it up.

0: Primar al transporturilor Radu Miruță invită pe români să-l completeze după ce a povestit la Digi24 cum a sunat în call center-ul CFR, unde timp de 17 minute nu i-a răspuns nimeni.
1: Când se vor aduna un număr suficient de probleme sesizate, cineva se va uita printre ele să conștientizeze dacă sunt situații reale sau nu, după care vor fi transmise celor responsabili, pentru ca cei responsabili de la CFR călător să ofere cât un punct de vedere pentru fiecare dintre aceste probleme. Și sunt absolut convins că se va îngusta foarte mult datul din colț în colț în care fiecare spune că problema nu este la el.
0: Datele colectate în următoarele două săptămâni ar urma să fie folosite pentru a vedea unde sunt cele mai mari probleme și cum se pot rezolva. Și Spania ar putea atrage anul acesta un număr record de turiști străini, 100 de milioane. Creșterea cu peste 3 milioane și jumătate față de anul trecut vine pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Cristi Hrubăru la Rock FM.

care este părerea voastră, dar eu sunt topit după piesa asta. City Walls se cheamă, de la 21 Pilots, cu care de altfel vă veți întâlni anul acesta la Bontida, la Electric Castle, mai exact vineri 17 iulie, cu începere de la ora 22:55 de minute. Am aflat asta de pe electriccastle.ro, de acolo de unde de altfel vă puteți lua toate informațiile despre artiști, despre tot ce ține de acest eveniment atât de așteptat. Și by the way, Răzvan Exarhu și echipa Morning Glory vor fi acolo să fac pregătiri ca voi să veniți, să-i vizitați, să-i salutați, să faceți poze toate. La Cristi Hrubaru sunt salutarea începe rock driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: John Lennon și Imagine, Norvegia campioană mondială? Imaginați-vă asta, nu e deloc imposibil. Se vorbește în draci despre norvegien la campionatul mondial de fotbal. Poate că e cea mai mare surpriză. Citam pe G4 Media că până și marele Zlatan Ibrahimovic a lăudat Norvegia după victoria surprinzătoare cu Brazilia de la Cupa Mondială. S-a terminat 2-1. Fostul atacant compară traseul de până acum cu al norvegienilor cu cel bifat de Suedia la mondialul din 1994, după care a conchis, citez, când leul e flămând, mănâncă, a mai spus Ibrahimovic. Foarte tare. Mie mi-e miele sincer de colegul Ciprian Muntele, care vine cu ochii cât cepele dimineața, că ăsta urmărește tot campionatul mondial, de zici că e angajat să facă asta, zici că e obligație de serviciu, dar lui îi place. La el acolo în ogradă, în croc și lui cu cățelul lui, cu prietenii de pe stradă, e foarte frumos. Așa că dimineața, dacă mai mormăie cât ține campionatul mondial, vă rog să aveți puțin înțelegere. Green Day, When I Come Around, imediat.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Commercials are over. Let the guitar

Breeders, aici în Rock Driver. Citeam pe Mediafax că o rachetă din lemn, ca așa se făceau pe vremuri de aia de tenis, distrusă de fostul mare campion american John McEnroe în timpul carierei sale, va fi scoasă la licitație în Marea Britanie, fiind estimată la o valoare cuprinsă între 3.000 și 5.000 lire sterline. Bun, licitația organizată de o casă specializată în suveniruri sportive se va încheia pentru cei interesați pe 19 iulie și include două rachete care au aparținut lui McEnroe, cea deteriorată despre care vă vorbeam și o alta, surprinzător, aflată într-o stare impecabilă. Da, eu aș scoate sincer la licitație numele și adresa psihiatrului lui John McEnroe. Pare că acum la bătrânețe în sfârșit a găsit cineva un leac și pentru domnia sa. Mulți ani acest lucru părea imposibil.

30 seconds to Mars și Stay, să nu fie de ochi. Începe Bucureștiul să devină prietenos din ce în ce mai gol, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că oamenii au început să plece în concediu. E foarte bine, mai ales acolo la mare, unde salvamarii fac apel către părinți să fie atenți la copii când intră în apa mării. Solicitarea vine după ce în weekend o fetiță de 11 ani a fost la un pas de nec în Mamaia. Și un bărbat a fost salvat în ultima clipă de la nec în vama veche. Peste 100 de salvamari sunt la datorie în această vară pe litoral. Bun, dacă noi adulții nu băgăm în seamă avertismentele salvamarilor, atunci ce pretenții să mai avem, nu-i așa, de la copii? Că băiatul ăla în chiloți roșii cu fluiel ragât nu e glugă de cocen pe plaja aia. Rolul lui e să prevină și să salveze, nu? Hai să facem cumva ca anul ăsta să fie anul cu cele mai puține incidente în sensul ăsta. Dacă se poate, fără niciunul, ar fi parfum.

0: Morning Glory, Morning Glory are viața ascultătorii.
1: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
0: Se măsoară în pisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
1: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
0: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
1: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătăți de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
0: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
1: See you at the castle!
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
0: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
1: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
0: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
1: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
0: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
1: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău.
0: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.

0: Miracul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 6 și 8 iulie ai înghețată Cornetto cu 50% reducere la al doilea produs și biscuiți Belvita 250-300 de grame cu 30% reducere la doar 9,59 lei. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Commercials out.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Maria Ciura.
1: Găsită Romgaz a aprobat preluarea combinatului Azomureș. Tranzacția de 69 de milioane de euro intră în faza avizărilor finale. Romgaz nu va prelua acțiunile Azomureș, ci instalațiile, echipamentele, stocurile, contractele, dar și angajații necesari continuării activității combinatului. 150 de lei lunar pentru copiii din Brașov care fac sport. Banii vor fi folosiți pentru plata abonamentului la cluburile la care sunt înscriși, anunță primăria. Finanțarea voucherelor va fi asigurată din bugetul local. Beneficiari sunt elevii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani cu domiciliul stabil în Brașov. Și Grecia ia primele măsuri de protecție a notătorilor împotriva peștilor iepure. Autoritățile elene au instalat bariere plutitoare care ar trebui să împiedice accesul acestei specii invazive și considerate printre cele mai periculoase din Marea Mediterană în zonele frecventate de notători. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM. Be kind to rookie drivers.

Never Tear Us Apart de la In Excess. Nu știu dacă știți, dar Michael Hutchins, regretatul solist al grupului In Excess, a fost o bună perioadă de timp iubitul interpretei Kylie Minogue. Și ea, tot australiancă. În centrul unui scandal acum, sau mă rog, o vizează cumva, prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, așa-l cheamă, a prezentat astăzi scuze în urma unui comentariu nepotrivit despre Kylie Minogue, pe care l-a făcut în timpul unui interviu difuzat într-un podcast de comedie, care a stârnit o mulțime de critici din partea mai multor asociații pentru drepturile femeilor și a unor politicieni din opoziție, că abia așteptau ăștia. Nefericitul a fost întrebat de gazda podcastului care ar fi cele trei celebrități feminine australiene cu care s-ar căsători, ar ieși la întâlniri romantice sau ar face sex. Prezentatoarea folosind pentru această din urmă opțiune un termen vulgar. Prim-ministrul a refuzat să răspundă la întrebare, dar doamna a insistat întrebându-l pe cine, pe cine ar alege dacă mariajul său s-ar destrăma. Iar politicianul a spus pe Kylie Minogue, evident. V-ați căsătorit cu Kylie Minogue, ați face sex cu ea și ați ieșit cu ea la întâlnire, a întrebat doamna realizatoare, iar prim-ministrul a răspuns toate cele trei menționate. Premierul australian a fost criticat de mai mulți politicieni din opoziție, printre care și senatoarea Sarah Henderson, care a spus că aceste comentarii sunt nepoliticoase față de femei, jenante pentru australieni și discreditează funcția de prim-ministru, am încheiat citatul. Îmi prezint scuze categoric pentru aceste comentarii. A venit bietul ghinionist în fața presiei. Da, mă întreb ce amploare ar fi luat acest scandal dacă bietul premier ar fi spus simplu nu. Chiar dacă e banal și foarte des întâlnit, acel no comment te poate scoate deseori din încurcătură, mai ales dacă ești politician. Da, între noi fie vorba, măcar omul n-a mințit, așa cum se obișnuiește în branșa asta. Rock FM, it rocks.

0: Senzațional show-ul pe care l-au făcut lupii lui Calanci anul acesta acolo în piața Constituției la Chimaro 2026. Vor fi și pe litoral anul acesta. Un exemplu la întâmplare ar fi vineri 24 iulie la Never See Beach în Constanța, super concert lupii lui Calancea. Never See Beach pune la dispoziția participanților locuri de masă, zone dedicate accesului general într-un spațiu amenajat pentru confort și o experiență memorabilă. Dacă dați o căutare pe Never See Beach, pur și simplu, pe Google-ul mare, o să găsiți toate detaliile și mai ales toate concertele care se țin pe plajă anul acesta la Never See Nights. Cum spuneam, lupii lui Calancea vor concerta pe 24 iulie cu începere de la ora 19.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

Foarte multă lume a ales să rămână tăcută, nu și Cristian Tudor Popescu, vis-a-vis de faza cu cartonașul roșu de la campionatul mondial. Știți, Polarin Bolagun, ăla jucător al echipei Statelor Unite, a fost eliminat cu un cartonaș roșu direct în meciul de 16-im cu Bosnia-Herțegovina, după un fault neintenționat asupra unui adversar. Conform regulilor FIFA, sancțiunea implica automat suspendarea pentru următorul meci. Corect. Totuși, după 3 apeluri telefonice directe făcute de Donald Trump către președintele FIFA Gianni Infantino, suspendarea a fost anulată, permițându-i lui Balogun ăsta să joace în optime cu Belgia. Este prima astfel de decizie din ultimii 64 de ani, potrivit New York Times. Bun, atât i-a trebuit lui Cristian Tudor Popescu și a sărit la jugulara pezevenghiului. Ce face Donald J. Trump este să mânjească ca un mistreț tot ce este normal, civilizat și omenesc pe această planetă. Ăsta este de fapt obiectivul lui, se simte bine. El este un violator, vrea să violeze de la legile internaționale ale păcii și ale războiului până, iată, la regulile fotbalului. Mesajul său este clar, a declarat Cristian Tudor Popescu. Da, așa se pare că mesajul e destul de clar. Mi se fâlfâie de tot și de toată lumea, iar noi ceilalți, nu-i așa, când avem de-a face cu un astfel de mesaj, stăm cu minți în băncile noastre ca să nu ne luăm bullying de la Sotea, dacă vă mai amintiți de acel personaj. Mergem mai departe în Rock Driver cu Metallica, Wherever I May Roam.

0: McCarthy și Red Hot Chili Peppers. Mâine începe summitul NATO de la Ankara. Între liderii prezenți se află președintele Donald Trump și președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Dacă la summitul de anul trecut focusul a fost pe obligația membrilor de a contribui financiar mai mult în cadrul alianței, în acest an accentul se pune pe producția de armament și dezvoltarea inovației în industria de apărare. Și da, liderii europeni vor să-i demonstreze lui Trump că își vor îndeplini promisiunea de a aloca 5% din PIB-urile țărilor lor până în 2035. Mai multe detalii în jurnalul orei 18.
1: La, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi.

0: Sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île de France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
4: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
4: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
4: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
4: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
9: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Sabers, The Monogex, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Rock FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciurea.
1: PSD este de acord cu un guvern de armistițiu. Socialdemocrații pun însă o condiție, PNL să anuleze rezoluțiile prin care au decis că nu mai fac coaliție cu PSD, a declarat la Digi24 liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu.
2: În acest moment există vreo 4 hotărâri, dacă nu mă înșel, la Partidul Național Liberal, prin care spun că nu mai fac cu PSD-ul. Un prim pas ar fi ca să nu mai inventăm în fiecare zi altceva, să nu mai inventeze ei, ca să nu voteze un guvern, să-și facă o hotărâre prin care spun, gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm. Până atunci, ce pot eu să cred de la PNL?
1: Grindeanu a precizat că PSD nu are alte hotărâri în afară de aceea că nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan în funcția de premier. Mâine începe summitul NATO de la Ankara. Între liderii prezenți se află președintele Trump, dar și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Alina Anea are amănunte.
3: Dacă la summitul de anul trecut focusul a fost obligația membrilor de a contribui financiar mai mult în cadrul alianței, în acest an accentul se pune pe producția de armament și dezvoltarea inovației în industria de apărare. Liderii europeni vor să-i demonstreze lui Trump că își vor îndeplini promisiunea de a aloca 5% din PIB-urile țărilor lor până în 2035. E de așteptat ca membrii NATO să-și reînnoiască angajamentele față de Ucraina. La summit participă și președintele Nicușor Dan, alături de ministrul apărării și șeful statului major. El va sublinia rolul României în securitatea NATO și va avertiza asupra efectelor acțiunilor Rusiei în regiune, insistând pe nevoia de a întări apărarea pe flancul estic.
1: Înapoi în plan intern, Anima Wings lansează 5 noi rute din București, Timișoara și Cluj-Napoca. De lunea viitoare, compania românească zboară spre Rotterdam, Copenhaga, Viena și Frankfurt. Toate rutele au 2 frecvențe pe săptămână. La sport, Portugalia-Spania este cel mai așteptat meci din optimile campionatului mondial. Cristiano Ronaldo și coechipierii săi vor da piept cu campioana Europei de la ora 22. Și la final, datele meteo de la Morcast, vreme ușor instabilă cu ploi prin vestul, nordul, centru și sud-estul țării. În restul regiunii cerul va fi variabil, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Și aici, spre seară, este posibil să plouă. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
4: 0% alcohol, 100% steering wheel.

Rolling Stones și Start Me Up. 1968, data de 6 iulie, The Rolling Stones reușește cel de-al 5-lea number one în Statele Unite cu Jumping Jack Flash. Unul dintre cele mai populare și mai ușor de recunoscut cântece ale formației, a fost prezentat în filme, a fost preluat de foarte mulți interpreți, hai să spunem Aretha Franklin, Tina Turner, Peter Frampton. Și lista e destul de lungă. Până în prezent este cel mai interpretat cântec al formației. L-au interpretat cel puțin până în momentul de față de peste 1100 de ori în concert. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a treia de Rock Driver pentru că este luni de la ora 19. Nu uitați, avem vol bun cu Cristi Dumitrașcu.

0: Light My Fire și The Doors. Sper că n-ați uitat că luni fiind de la ora 19 avem folk bun în această seară cu două serii de invitați live. În prima oră Mircea Vintilă și Ciprian Scarlat, organizatorul festivalului Printre Măguri. În a doua oră vor veni tot live în studio băieții de la trupa Odyssey în varianta acustică, iar prin telefon vor intra în direct organizatorii festivalurilor Cluj, Guitar Day și Gărâna Folk. Pe lângă toate astea veți afla cele mai noi știri despre festivalul folk bun. În Buzău se întâmplă în 18 și 19 iulie. Plus foarte multă muzică folk de a mai bună calitate, cum se întâmplă de obicei în ultimii 10 ani, lunea de la 19.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 125 cm cu 159 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Începem să ne relaxăm și noi cu peștii ăștia iepuri și ne gândim să ne facem bagajele, să mergem din Grecia, că uite, se iau primele măsuri de protecție a notătorilor împotriva peștilor iepure. Autoritățile elene au instalat bariere plutitoare care ar trebui să împiedice accesul acestei specii invazive și considerate printre cele mai periculoase din Marea Mediterană în zonele frecventate de înotători. Mișto! Crucea Roșie a emis o avertizare de sănătate publică prin care le recomandă persoanelor mușcate, totuși, să ceară imediat asistență medicală pentru că rănile pot provoca și anume hemoragii severe. Da, e bine că se iau măsuri, dar eu nu pot să nu mă întreb, doamne, dacă e pește iepure, ăsta nu sare peste barieră? Mie mi se pare că e mai safe să nu ții în dâmbovița, că riscul să te muște o trotinetă abandonată, un bocanc sau o bicicletă veche e destul de scăzut.

0: Young Blood și Zombie aici în Rock Driver. Încă se mai vorbește despre căderea nervoasă a lui Young Blood. Știți, la Bloodfest 2026 în Cehia, festivalul pe care l-a fondat. La o săptămână distanță, artistul a publicat un mesaj în care vorbește despre presiunea succesului, atacurile din mediul online și dificultatea de a procesa tot ceea ce a trăit în ultimul an. În mesajul său, Young Blood mărturisește că a ezitat să publice imaginile cu el plângând de teamă să nu fie percepute drept așa o încercare de a atrage atenția, însă a decis să le posteze pentru că surprind un moment autentic. Young Blood recunoaște că valul constant de ură și de neîncredere venit din partea unor necunoscuți de pe internet sau unor muzicieni l-a afectat profund în condițiile în care scopul său a fost să rămână întotdeauna la iubire, pace, prietenie, să construiască o comunitate în care oamenii să se simtă în siguranță. Deși ar fi fost mai simplu să ascundă aceste trăiri pentru a părea mai puternic, spune că autenticitatea este motivul pentru care simte că are o legătură atât de puternică cu publicul său. Total de acord cu puștul ăsta teribil. Găsiți un articol pe tema asta pe site-ul nostru pe rockfm.ro, scris de colega Anca Niță.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
5: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
6: 38 de grade!
5: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
6: Asta e ideea! Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil!
5: E puțin!
6: Incredibil!
5: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
7: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
8: Râz de ce existi!
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
11: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.ro.

0: Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
6: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 6 și 8 iulie ai salată băf cu carne de pui Mega Apetit, 250 de grame, cu 20% reducere la doar 11,79 lei, și 40% reducere pentru gel de duș 450 sau 720 de mililitri marca Dove. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
11: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch. Cold as ice.

0: FM. It rocks. Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Folk Bun în 6 iulie, o ediție specială, așa cum ne-am obișnuit în vara asta, în care sunt foarte multe festivaluri, festivalul cu mare tradiție, și vom încerca să trecem așa în revistă cam toate lucrurile importante care se întâmplă în folk în săptămâna următoare, dar nu doar în săptămâna asta în care suntem de fapt, și în săptămânile celelalte, în care vor veni și Folk Bun la Buzău și Gărâna Folk și Vama Buzăului și putem merge și mai departe. Însă acum este în studio cu mine, îi se spune tot felul de Lordul John al folcului românesc, Mirificul Mircea Vintilă, este cu noi în studio. Bună seara, Mircea Vintilă, și bun venit la întâlnirea cu folchiștii.
2: Bună seara și
1: bună seara.
2: Teribil că m-ai invitat la Rock FM și de fiecare dată tu știi că sunt tare bucuros să vin și să fim împreună și împreună cu ascultătorii.
1: Un pic mai aproape de microfon, să ne vedem și la în transmisiunea live pe Facebook, pe pagina Folk Bun. Da, suntem și la televizor.
2: Ești,
1: da. Și
2: bravo.
1: Cu noi împreună este Ciprian Scarlat, un mare iubitor de folk și de muzică bună, organizator al festivalului Printre Măguri. Salutare, Ciprian, bine ai venit.
3: Bine ai venit. Cel mai mare iubitor.
1: Cel mai mare. Atât de mare iubitor de folk, încât ai creat împreună cu Ciocu Vintilă, da, un moment special de încheiere de festival. Și cam de câți ani faceți voi jucăria asta?
3: Din 2015, atunci a fost prima ediție.
1: Așa.
3: Chiar de atunci s-a înfilipat această tradiție. Mircea cântând duminică, în ultima zi a festivalului, la ora 12.
2: Da.
3: La fel cum Jimi Hendrix cânta la Woodstock.
1: La Woodstock la ora 12.
2: Cum Jimi Hendrix, da. Știm cu toții, în 1969, la Woodstock a cântat și el, ca să fie participant și să participe și el, a cântat în prima zi după ce s-a încheiat festivalul. Așa și noi am hotărât că de la Măgureni, la Printre Măguri, duminică la ora prânzului să cântăm. Deci Jimi Hendrix la Woodstock, Mircea Vintilă la Printre Măguri.
1: Printre Măguri e...
2: Dar să știi că este foarte mult. Păi
1: eu știu că am mai fost acum câțiva ani invitat, o să fim și anul ăsta împreună.
2: O să fim împreună și o să ne bucurăm și o să cântăm împreună.
1: Și uite ce surpriză plăcută ne-au făcut niște ascultători, în fine, niște fani ai folcului și cu siguranță a lui Mircea Vintilă, dragă Ciprian. După ce am pus postarea astăzi cu Măgureni, au trimis un filmuleț în comentarii exact de la un astfel de moment de încheiere de festival.
3: De anul trecut, da.
1: De anul trecut, uite că tu știi. La ora 12 acolo, în intimitatea locului.
2: Da, să știi că este specială și este un moment special și lumea vine în față, stau în picioare, stau și ascultă și stau și cântă și Vali Vătui o să fie, da. O să fie cu noi și este bucurie mare și pentru el și pentru noi că este alături de noi și alături de toți cei care o să fie acolo.
1: Este un festival de tradiție în satul Banului, în comuna Măgureni, la doar 100 de kilometri de București, și anul ăsta văd a 12-a ediție.
3: Da, da, da, da.
1: Cu, evident, concertele live, cu focuri de tabără, sport și drumeții, un loc foarte interesant.
3: Locul este special, da, da. Este
1: și
3: o
1: cu publicul
3: privată.
1: Exact.
3: Festivalul este independent, 100%. Nu are sponsori, nici nu sunt implicate alte entități. Se susține 100% din bilete și abonamente.
1: Și anul ăsta este, ca de obicei, un line-up foarte interesant. Și zicem așa: Phoenix, Semnalem, Kempes, Byron Duo, Ducu Berții, Mircea Rusu, Țapinari, Marius Matache, Cristi Dumitrașcu și Andreea Saron, Anfitrion, Adrian Beznă, Sorin Poclitar.
3: Iar Mircea Vintilă și Vali Vătuiu.
1: Mircea Vintilă, suntem aici.
2: Sigur.
1: Nici nu mai trebuie să spunem.
2: La ora 12, duminica.
1: Da. Prima piesă pe care am pregătit-o cred că se potrivește foarte bine, deși drumul către Măgureni este taman în partea elaltă, adică te duci spre Brașov dacă vrei să ajungi la Măgureni.
2: Exact.
1: Așa, eu am ales un cântec de mers pe pailaltă autostradă spre mare. Să vedem dacă ghicim.
2: Ia să vedem.
1: Să vedem dacă ghicim ce... Nu. E un cântec al lui Mircea Vintilă. Nu puteam să începem cu altceva și nici să încheiem ora. Iată că știi. Noroș ce cer este piesa cu care începem din repertoriul vast al domnului Mircea Vintilă. Noroș ce cer, cu povestea aia frumoasă, cu de fapt era ce cer noros, turcoaica, dar o să povestim după ce ascultăm. Sunteți cu noi aici la Folk Bun. Vă mulțumim pentru încredere și pentru faptul că sunteți cu noi de fiecare dată și că ne scrieți mesaje și pe numărul de WhatsApp, dar și pe pagina Folk Bun. Revenim!

0: Folk bun la Rock FM.
1: Folk bun la Rock FM cu Mircea Vintilă și Ciprian Scarlat în prima oră. În a doua oră vor veni niște tineri foarte talentați. Odyssey, o trupă care tocmai ce s-a întors de la Brezoi, a cântat aseară acolo și vom afla, pentru că tot ne întrebam noi cum a fost la Brezoi.
2: La Brezoi și doamne da. M-a povestit că a fost tare frumos și că s-au bucurat tare mult.
1: S-au bucurat tare mult și ei și toți bucurat, artiștii da, care au avut un schimb mare, mare de energie cu un...
2: Trei zile au fost.
1: Da, cu un public senzațional.
2: De cântări de excepție.
1: A durat în fiecare seară până la 1.
2: Bun.
1: E și locul.
2: E, cum e la, loc minunat, e foarte frumos.
1: Cum e
2: foarte
1: la Măgureni, până la cât e cu o oră de asta?
3: Nu,
1: de,
3: nu
1: e.
3: Până când se poate. Până când...
1: Și cam până când se poate.
2: Până
1: cam
2: când până se poate, răsărit. Până când da? Nu mai poți.
3: Păi urmează, în fiecare seară este foc de tabără.
1: Așa.
3: O parte dintre artiști care rămân acolo cântă și la foc de tabără. Uh-huh. Ca un bonus pentru public, pentru prieteni. Cam așa se termină, în jur de 5 dimineața.
1: E o diferență între Măgureni și Brezoi, că tot vorbim. Mie mi se pare că Măgureni are un public fidel care vine, cum spuneai, în primul rând pentru loc, pentru fenomen, pentru că nici nu se poate compara ca...
3: Da, și număr de persoane.
1: Număr limitat, de persoane, da.
3: Dar locul este mai mic.
1: Oameni speciali.
3: Un fel de butic festival.
1: Exact.
3: Cam așa.
1: Da.
3: Cam 400 de persoane, cam atât pot intra acolo. Și atmosfera este diferită.
2: Minunată. Înțeleg. Ce se întâmplă acolo și în fiecare seară și ce se întâmplă și la sfârșit,
1: și la sfârșit.
2: De duminică.
1: Da.
2: Este tare frumos. Și multe lume rămâne. Deci după aceea, până după amiază, se pregătesc ca să-și facă bagajele și să poată să plece. Foarte multă lume este la ora prânzului atunci când...
1: Înainte de plecare.
2: Da. Înainte de a pleca și înainte de spectacol și spectacol, pentru că nu este numai al meu sau al nostru cel de acolo, este al nostru, al tuturor. Este un spectacol total.
1: Ciprian, el a venit, festivalul a venit în continuarea activității, cum zic ăștia... activităților culturale.
2: Culturale.
1: Da. Ești unul dintre promotorii muzicii de calitate în zonă, la Tușe, la Băicoi.
3: Da.
1: Și festivalul a apărut la cât după?
3: Ne-am întâlnit cu Liviu Ungureanu, care este acolo la Măgureni, proprietarul grădinii și inițiatorul acestei idei, fiind client la Club Tușea, ne-a venit ideea să facem acest festival acolo, el având și o comunitate de bicicliști, are activități în natură, peisajele pe acolo sunt foarte, foarte diverse și așa am început în 2015 cu prieteni folkiști care ne-au susținut necondiționat și acum a ajuns să fie, dar lucrurile sunt limitate, nu va putea crește, cum mai vin artiști și spun aici ar trebui pusă scenă, aici ar trebui puse mai multe locuri. Nu, noi rămânem așa și peste 10 ani.
2: Așa cum a fost, sigur, exact, că așa s-a început și așa continuăm, sigur că să facem scenă. Păi normal că poți să faci și să aduci scenă, să umpli tot spațiul ăla de acolo. Important este exact așa cum a fost făcută și exact așa cum este acum. Este minunat. Adică bucurie teribilă să te urci pe scenă și să cânti. Și este bucurie și pentru cei care stau în sală să te vadă.
3: Iar locul a devenit kilometru zero Via Muntenia. Via Muntenia este tot inițiativa lui Liviu. Este un drum care leagă Muntenia de Câmpul Lung.
1: Uh-huh. Ah, interesant, da, în partea aia, da.
3: Da, și practic Câmpul Lung de Focșani, iar via oarecum cum e Via Transilvanica. Da. Probabil că în câțiva ani, 5-6 ani, va deveni celebru și traseul.
1: Și această Via Muntenia, așa cum este Via Transilvanica.
3: Da.
1: Printre moguri, după părerea mea, are trei mari particularități. Locul, butic, festival, pe cum ai spus, Mircea Vintilă,
3: da.
1: Care presupun că ai fost de la început, da, toate da, cele 12. E marca registrată, da?
2: Cizișor, da. Și alături de Club Tușe și alături de, de Festivalul Prin Tremăguri. Da.
1: Și încă o particularitate, mai multă poezie. De-aia este acolo Sorin Poclitaru, de-aia este și Adrian Bezna,
3: da,
1: nu?
3: Da.
1: În, mai în zona asta de, de început, da? De început al folcului, așa cum Ciocu Vintilă știe mai bine ca noi doi și ca mulți dintre cei care ascultă, a pornit de la poezia adevărată.
2: Dar să știi că sunt și la vânzare. Iartă-mă că îți spun, adică este o, o tarabă acolo specială amenajată în care sunt cărți, unde poți să-ți cumperi ce cărți vrei.
1: Cărți este de poezie. Interesant.
2: De librărie. Da. În aer liber.
1: Bine. Uite că l-am amintit și pe prietenul nostru Adrian Bezna și pe Sorin Poclitaru. Un cântec superb pe care l-au făcut împreună, versurile lui Sorin și muzica lui Adrian, Părinți îmbătrânind. Am ales-o înaintea Lupilor, înaintea pieselor celebre ale lui Adi Bezna, pentru că este într-adevăr un cântec sensibil care se potrivește, mi se pare mie, foarte bine cu ce se întâmplă la Printre Măguri.

Trupul slab stau hainele de miri și obrajii lor au riduri și amintiri. Și nimeni nu-i întreabă ce-au mâncat.

0: Radio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Commercials left the building. Let's get back to rock.
0: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

Fol bun la Rock FM, Mircea Rusu urmează, Viața merge înainte și asta pentru că în ora următoare vom intra în direct și cu organizatorii festivalului Gărâna, Gărâna Folk, unde va fi și Mircea Rusu. Ascultăm, după care intrăm în legătură directă cu Manole de la Antract, să vedem ce va fi la Cluj sâmbătă și rămânem în studio cu Mircea Vintilă și cu Ciprian Scarlat.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Da, viața merge înainte, spunea Ciprian, ce piesă frumoasă.
2: Foarte frumoasă.
1: Foarte frumoasă și de-abia aștept să ne reîntâlnim cu toți artiștii. Făcea cineva o glumă la Pitești sâmbătă. Ți-am zis că am fost la Pitești, la Teatrul de Vară Gheorghe Zamfir, unde a fost un spectacol foarte frumos cu Vasile Șeicaru, cu Alina Manole, cu Cosmin Vaman. Și spunea cineva, domnule, folcul ăsta al nostru, e numai cu Mircea, domnule. Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Mircea Rusu, Mircea Bodolan, Mircea Florian. Și sigur, cred că mai putem găsi.
3: Mai sunt ceva.
1: Așa, și de ce să nu mergem așa un pic deviat? Hai că nu e Mircea, dar e Manole. Nu este folk, dar este rock. Manole de la Antract este cu noi în direct. Salutare, Manole, și bine ai venit la Rock FM.
4: Bine ai venit. Salut, Cristi, te salut și bineînțeles că îi salut pe toți ascultătorii tăi.
1: Da.
3: Salut, Manole.
1: Puteai să crezi așa o legătură stângace. Nu e Mircea, dar e Manole. Nu e folk, dar e rock.
3: Minunat.
4: Da. E bine.
1: Însă ceea ce ne leagă este, noi știm bine, muzica adevărată, și uite că acest fenomen care se numește în mai multe feluri Guitar Meeting, Guitar Day de la Cluj, care se va întâmpla sâmbătă acum în 11, unește, iată, și rock-ul și folk-ul, și cel mai important este că vin foarte, foarte mulți copii de cam câți ani se întâmplă?
4: La Cluj se întâmplă de 5 ani, este a 5-a ediție în care ajungem la Cluj cu comunitatea noastră Pune Mâna pe Ghitară.
1: Și la Sibiu?
4: Iar 5-lea ani. La Sibiu din 2015, deci suntem la 11-a ediție deja.
1: Și mai e ceva și la Timișoara? Sau era?
4: Anul ăsta o să ajungem și la Timișoara cândva spre sfârșit de septembrie, început de octombrie. Încă nu e o dată concretă acolo, dar ajungem cu siguranță și în Timișoara anul acesta.
1: Da. Mircea Vintilă, nici nu vreau să întreb la câte ediții de Guitar Meeting a fost.
4: Cred că... Mircea Vintilă cred că e alături de noi și de mișcarea noastră, cred că de la prima ediție.
3: Și îi
4: mulțumesc pe această cale. Ne tare drag că e alături de noi mereu.
3: Și eu vă mulțumesc vouă tuturor pentru că am fost împreună pe scenă și pentru că am făcut împreună cu copiii lucruri minunate, minunate.
4: Exact, da. Chiar dacă, e frumos ce se întâmplă.
1: Dragă Manole, chiar dacă nu va fi la Cluj Mircea Vintilă, va fi
4: din păcate, anul ăsta nu-l avem, da.
1: Prin muzica lui o să fie acolo, pentru că în concertul manifest vom fi amândoi acolo și vom interpreta cu piața plină de copii.
4: Exact, câteva... vom cânta
1: două piese din repertoriu.
4: Da.
3: Bucurie mare.
1: Am să spun că vor fi pe scenă sâmbătă, în afară, sigur, concertul manifest începe cam pe la ce oră, Manole?
4: Concertul manifest, deci programul e cam așa, concertul manifest începe în jurul orei 17, apoi va fi urmat de un recital al lui Ducu Berții și vom trece ușor spre partea de rock cu tinerii de la Revolter și apoi încheiem seara în forță cu Dirty Shirt.
1: O să fie o nebunie. Până la...
4: O să fie o nebunie.
1: Da, pentru că acolo nu e la printre măguri. Fii atent ce zic eu aici. Nu e ca la printre măguri unde, sau la Brezoi, unde poți să cânți până la 1 noaptea.
4: Da, aici vom termina în jurul orei 11.
1: A, 11. Ei, hai că tot e bine.
3: Da, e bine.
4: E bine, da.
1: Da, că țin minte că în anii trecuți era până la 10. Bine că, uite, se poate merge până la 11.
4: Da, am mai primit o oră.
1: Așa. A fost o evoluție extraordinară, de la câteva zeci de copii în primii ani. Ați ajuns, eu am fost la Sibiu acum cred că vreo 2 ani, ne-am întâlnit acolo cu toții și cu Mircea, în care deja era un salt mare, deja erau vreo 600 de copii, iar anul trecut am înțeles că
4: anul trecut a explodat, într-adevăr am ajuns pe la 1200-1300 anul trecut. Da. Bine, nu e numai doar despre acest număr, e important ce se întâmplă acolo. Este lume frumoasă, sunt copii frumoși, sunt familii frumoase care vin la manifestarea asta.
3: E
4: România pe care ne-o dorim să o vedem peste tot.
1: Da, România viitorului.
4: Da, să sperăm.
1: Da. Păi atunci invităm pe toți cei care sunt sâmbătă în Cluj să ia cu asalt Piața Unirii, nu?
4: Piața Unirii din Cluj, da.
1: Piața Unirii din Cluj. Vom fi acolo împreună, vom cânta la concertul Manifest. Voi prezenta acest spectacol. Vă mulțumesc pentru că este o mare bucurie.
4: Și pentru noi este o bucurie să fie alături de noi.
1: Și la anul, ce să mai, ne vedem cu toții. Cu toate,
3: să fim împreună.
1: Să fim împreună cu toții.
4: Exact.
1: Bine. Mulțumim tare mult, Manole. Uite,
4: cu mult drag și ne vedem sâmbătă.
1: Am pregătit tot sâmbătă, ne vedem și cu Ducu Berții. Am pregătit un cântec de-a lui, așa, ca să fie o pregătire pentru ce se va întâmpla acolo.
4: O mică repetiție.
1: Exact. Joc, ultima piesa lui, cea mai recentă piesa lui Ducu Berții, cu cimpoaiele lui acolo. Ia să auzim. Mulțumesc, Manole!
4: Cu mult drag, sunt mai bine.
3: Mai bine.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Ducu Berții joc un preambul al concertului de la Cluj de sâmbătă din Piața Unirii, dar iată un preambul și al recitalului de la Măgureni, pentru că înainte de Cluj, Ducu Berții va fi la Măgureni.
2: Sigur, sigur.
1: Ducu Berții and friends, nu?
2: Exact.
1: În ce formulă?
2: Culaie.
1: Culaie. Cu domnul Constantin Neculae. Culaie, da. Pe care de-abia așteptăm să-l revedem și Ducu Berții va avea apoi multe, multe alte concerte, ne vedem și la și festivalul, evident, și la Gărâna, și la Sighet, și la Ipotești, și mai sunt câteva, dar vom vorbi și în alte, în alte ediții de Folk Bun despre celelalte festivaluri ale verii. Revenind aici la Măgureni, se poate observa din afișul de anul ăsta că folcul se întrepătrunde cu rock-ul mai tare ca la oricare dintre festivalurile.
3: Așa este, da? Așa este.
1: Pentru că avem, ai spus Ciprian, avem Folk Classic Phoenix, Semnalem, Kempes,
2: da.
1: Alternativ Byron Duo
2: și Umbra.
1: Și Umbra și apoi cam Folk Alternativ Țapinarii, da. Marius Matache și cu ai noștri de la Planul B, jumate. Folk alte, folk clasic și... Iar da. Cât despre domnul Vintier, o să mai... O să mai
3: vă rog frumos. Duminica.
1: Duminica este rezervată acolo cu,
3: sigur,
1: cu Vali Vătuiu. Și asta este o chestiune interesantă. Doar cu Vali, cu Tobele, nu?
2: A fost tot o întâmplare la, tot acolo, printre Măguri. Într-o duminică era și Vali, a rămas... cântase sâmbătă seara cu nu mai știu cu cine și a rămas și la prânz...
1: Eu cred că știu cu cine.
2: Da. Și...
1: Cu Marfar oare?
2: Nu, a cântat ca un fel de jam session
1: și
2: cu ceilalți care erau acolo și a doua zi a rămas și a intrat în... l-a invitat în Mircea, l-a invitat pe scenă.
3: Ce stare
2: și...
3: să stai singur acolo.
2: A spus, Vali, ce stai? Hai.
3: Și... că avem treabă.
2: Cam asta s-a întâmplat acum 8 ani.
3: Cunoaștem de atâta timp. Da. Suntem de atâta timp împreună pe scenă la diferite spectacole. Haideți să cântăm împreună. Și atunci este o idee minunată a fost, deci voce, chitară și percuții.
2: A sunat de parcă ar fi repetat o săptămână înainte.
1: Eu mă amuz aici când a zis Mircea Vintilă, zice, ce rost are să stăm aici singur pe scenă, ne cunoaștem. La toate spectacolele în care ne-am văzut ultima dată, asta este invitația către public. Zice, nu are rost să stăm singuri aici, haideți cu noi.
3: Să stăm singuri pe aici, că și așa la sfârșit de spectacole, când suntem împreună cu pe scenă și așa cântăm o piesă sau două împreună și ne luăm la revedere de la spectatori.
1: Da. Avem câteva mesaje care ne-au venit pe numărul de WhatsApp Rock FM 0729001122 și cu drag mereu și eu și noi, Manole, mulțumim tare mult pentru intervenție. Dan Condora scrie, ce interesant, pe la începutul emisiunii așa pe la și 10, ce interesant, chiar azi după masă am ascultat Pământul deocamdată.
3: Hopa!
1: Așa, și mai avem încă un mesaj de la Claudiu Mihail Petre. Salutare, dragilor, încă o seară cu povești minunate și muzică de cea mai bună calitate, emisiune faină. Iar pe pagina noastră acolo unde este live-ul, Adelina, apropo de întrebarea de la cum a fost la Brezoi, salutări invitaților. Seară minunată, Brezoi e o poveste cu multe sezoane, fiecare festival încântă sau descântă, succes tuturor. Ioana Sigheti, cu care ne-am văzut la Gărâna și la Timișoara, o voce minunată. Bună seara, vă salut din Toridul Vest de țară și eu și mama mea. Este o tânără de mare viitor în folk. Revenind la Printre Măguri, care dintre zile ți se pare, Ciprian, mai,
2: Toate zilele.
1: Păi na, ce era să răspunzi acum, știi, sunt copiii tăi ambele zile.
3: Nu, sunt...
2: Am încercat să echilibrăm, să fie și folk și rock în ambele zile.
1: Și folk alternativ
2: chiar.
1: Și folk
2: alternativ, da. Și rock alternativ.
1: Așa.
2: De câțiva ani am încercat asta, chiar până în pandemie atunci. Aveam doar folk la un moment dat, până prin 2018-2019 și am zis că introducând trupele de rock alternativ cu setup acustic, apoi s-au cerut și au venit de la sine și classic rock. Și am zis măcar o trupă în ziua de vineri și o trupă în ziua de sâmbătă să închidă spectacolul.
1: Uite, am pregătit, pentru că tot spuneai despre rock alternativ, despre folk alternativ, am pregătit un cântec cu intelectualii, domne. Avem și noi niște intelectuali în folkul românesc, alternativi.
2: Sapinarii,
1: domne. Sapii are sau n-are?
2: Nari.
1: Sapinare, domne. Bine, îi ascultăm pe Sapinarii, care, iată, au ajuns la 25 de ani de la... apariție, de la înființare, din Vina Ta, piesa de anul ăsta.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
0: Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
0: Te chem!
1: Bilete pe getin.ro.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Țașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Am mers și noapte.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an. Cântă cu mine.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Folk bun la Rock FM, l-am ascultat pe Dan Byron, cel pe care l-am invitat cu toții cu mare drag la mai multe festivaluri folk. Iată că este la Printre Măguri vineri sau sâmbătă, când e?
2: Sâmbătă. Nu, vineri
1: cu noi în zi. A fost la prima ediție a festivalului Folk Bun în 2022 la Sala Palatului, apoi a reușit să facă o piesă alături de Alina Manole, așa era formatul, să cânte un rocker cu un folkist. Acest cântec a făcut o mare carieră, a intrat chiar pe cel mai recent album al Alinei. Îl salutăm pe Dan și de-abia aștept să ne revedem la Măgureni.

0: apropiem de finalul orei în care, dragă domnule Mircea Vintilă și dragă domnule Ciprian Scarlatu, să vă lăsăm să vă pregătiți pentru ceva
1: urmă.
0: Dar, din câte înțeleg, veți mai rămâne un pic pentru că se pregătesc să intre talentații de la Odisei, așa cum spuneai, Ciprian. Ia zi tu cum i-ai invitat-o acum nu știu cât timp.
2: Da, în 2013, așa? Prea începuturile noastre. Aveam un prieten care cânta o piesă de-a lor, Chemarea se numește. Un prieten din Ploiești care venea regulat pe la Club Tușe și i-am întrebat, bă, a cui e piesa? Și ne-a făcut legătura și așa a început colaborarea noastră.
0: Și uite, vezi că nimic nu e întâmplător, da. Că nu stabilisem da, nu așa. Da. Să vină ei exact în seara în care sunteți și voi aici.
2: La anul sigur vor fi bucurie. Și ei printre măguri.
0: Da. Avem un mesaj, domnul Vintilă, ați făcut niște victime prin țară
1: și
0: pe la Brașov.
1: Și vreau să te întreb și da. Eu ceva.
0: Ia să, hai, uite.
1: Vreau să te întreb ce se întâmplă cu prietenul nostru care ne făcea
0: prietenul poezii. Nostru, așa e, prietenul nostru...
1: Câte o strofă.
0: N-a
1: în
0: mai
1: timp
0: făcut.
1: Ce aveam,
0: exact.
1: În timp ce aveam emisiune.
0: Poetul Gării de Nord, cum ziceam noi. Să vedem, poate cine știe, poate uite acum în următoarele minute apare și face poezia. Uite, de la Brașov, Ovidiu scrie: domnul Cristi, îmi datorați un pachet de Urgo. Cine știe ce e la Urgo? Bă, la Leocoplas de la Ciofi. Hai că începe, spune soția, și m-am împiedicat să ajung repede la emisiune. Vă trimit și poza. Mult respect domnului Vintilă, la 8 ani ascultam Mielu, ne cunoaștem și personal, felicitări și multă stimă pentru emisiune.
1: Mulțumesc eu.
0: Ne bucurăm că iată suntem împreună și așa de la distanță, Ovidiu. Avem multe lucruri de depănat unii dintre noi așa de prin toate colțurile țării, ne vedem odată și rămânem prieteni pe viață, nu? Viață, așa se întâmplă.
1: Așa este.
0: Așa, și mai este o întâmplare, marca Mircea Vintilă, cum erau? Domnul Vintilă, vă rugăm să ne dați și nouă un autograf. Suntem...
2: Nu pentru mine, ci pentru...
0: Dar nu, bine, asta da, e celebră.
1: Sunteți fanul fiicei mele.
0: Exact, zice, sunteți fanul fiicei mele.
1: Domnul Vintilă, un autograf, pentru da. Că sunteți fanul fiicei mele.
0: Păi, noi suntem cu toții fanii dumneavoastră, domnul Mircea Vintilă. Până la sfârșit, dragă Miruna, este cântecul finalului de oră, pentru care sunt convins că toți cei care ascultă țin să mulțumească autorului. Și întotdeauna ne face să ne gândim cântecul ăsta la o celebră, da? O celebră colegă și fată frumoasă. A fost o întâmplare pe care ne-ai povestit-o de vreo câteva ori.
1: De la arhitectură.
0: Așa, de la arhitectură.
1: Colegă de planșete, pentru da. Că se lucra pe planșete.
0: Și când a aflat... Exact, și când a aflat mama ei, cum a zis? Cum, dumne, să ne faci fata de rușine?
1: Nu este adevărat. Nu mi-am lăsat fata niciodată să umblă cu pantaloniere sau doamne, că am văzut noi, eram cu Alexe, Andreea și eram. Nu, că sunteți niște derbedei amândoi.
0: Da. Un cântec de poveste pe care îl vom asculta unii dintre noi care vom fi acolo la Printre Măguri, duminică, la prânz. Mulțumesc tare mult, Ciprian Scarlat. De Valivătuiu, da.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație și ne vedem.
0: Ne vedem vendredi, cum zice francezul, așa. Hai să mai spunem o dată, uite, intrăm din nou pe afiș, dacă nu s-ar dărâma toate da. Pe aici. Intrăm din nou pe afiș și le spunem celor care sunt cu noi acum ce se va întâmpla, deci încă o dată, la Printre Măguri. Să ajungem și la afiș, ar fi foarte frumos, da. Avem, nu e pe zile, e cu toți invitații. Phoenix, da. Senalem, Kempes, Byron Duo, Ducu Berții, Mircea Rusu, Umbra, Cristi Dumitrașcu, Țapinari, Marius Matache și, evident, invitat special în ziua de duminică, Mircea Vintilă și Vali Vătuiu. Amfitrioni, Adrian Beznă și Sorin Poclitaru, gazdă bună, Ciprian Scarlat aici de față, mulțumim tare mult. Și ne vedem în locul ăla de poveste. La sfârșit, precum am spus, la sfârșitul orei, pentru că urmează Odisa imediat, ascultăm Miruna cea frumoasă și un cântec care, iată, a intrat de mult în, în legenda. Mulțumesc, Mircea Vintilă, ne vedem și la Buzău. Ne vedem și la Buzău, un folc în Parcul Crâng.
1: Suntem pregătiți.
0: Mulțumesc tare mult.
1: Eu mulțumesc și noi mulțumim.

0: Rock bun de demult.
1: Da, ca la fiecare început de ora a doua a emisiunii, avem un artist de demult, noi îi spunem folk bun de demult. Între timp am intrat și cei de la trupa Odisei, precum vă spuneam că sunt în a doua oră. Chiar până când respiră ei, până când se așează cu instrumentele, vă propun să ascultăm. Uite, și am să-l întreb chiar pe Dan, pe manager. Ia vino, domne, cu așa să facem noi o nefăcută, chiar dacă n-ave. Uite, o să ne ridicăm așa un pic. Salutare și bine ați venit voi.
2: Salutare și bine v-am găsit, mulțumim de invitația.
1: Hai, prezintă-i tu pe oamenii tăi.
2: Trei din trupă sunt azi prezent aici: Cristi Rangu, Relu Calcea și Ioana Ștempel. Și o să venim cu o surpriză frumoasă, 2-3 piese live, exact cum trebuie să fie folk-ul, exact cum a fost începutul acestei trupe, dar las pe ei să vorbească.
1: Acum, imediat, dar eu te-am chemat pentru că până vor vorbi invitații din a doua oră, la rubrica asta avem câte un nume mare din folk și tu știi și din istoria rock-ului și din istoria folk-ului. Reprezentantul generației generice, precum spunea Horia Stoicanu, este aici cu noi, Mircea Vintilă, dar pe lângă el, sigur, Mircea Florian, Puiu Ivanischi, toată lumea, Vali Sterian, Mircea Florian, Savchiuc, Doru Stănculescu, Dan Chebac. Ce credeți, uite că încă este, o să vă dau din casă un pic, din studio, Mircea Vintilă a mai rămas un pic să-i vadă pe invitații celei de-a doua ore și dacă tot este aici Mircea Vintilă, o să-l întreb pe cine dintre colegii de generație credeți, domnule, că am ales eu acum, dintre cei menționați mai devreme. Am zis Mircea Florian, am zis Dan Chebac, am zis dintre colegii de generație, folchiștii de demult. Ce am ales eu acum? Care este artistul pe care l-am ales? Aproape Doru Stănculescu, eu dau un singur indiciu. Un italiano vero. Și ai două variante. Evandro sau Dan Chebac. Ei bine, Dan Chebac este cu vestita piesă Cai Liberi. Până se încălzesc invitații noștri, ascultăm ca primă piesă celei de-a doua ore, Cai Liberi, Dan Chebac la folk.

0: Folk bun la Rock FM.
1: E bine, am revenit aici cu Odisei, tocmai întorci de la Brezoi și am încă o dată bucuria să-i salut pe, uite, încep cu Ladies First, da? Cu Ioana Ștempel, am zis bine? Stai să-ți dau și drumul la microfon. Am zis bine?
2: Da, bună seara.
1: Bună seara, mai aproape de microfon un pic?
2: Ok.
1: Așa, știu că ai acolo un instrument care nu te lasă. Hai că începem acum să aflăm despre voi. Am înțeles că nu sunteți în formulă completă, ați venit cu o formulă acustică să fie ca la folk bun. Cristi Rangu, salutare!
3: Salutare, bine v-am găsit!
1: Și cu 30 ăsta? Uite, o să arăt la cameră un vinil care arată senzațional, Odisei 30. Hai să ne spui de ce 30 ăsta, că se laudă unii pe aici pe un folk cu 25, cu 26. Nu vorbesc de domnul Vintilă, uite, chiar asta voiam să le spun celor care sunt cu noi. Domnul Vintilă n-a plecat. A rămas aici să vă susțină și să vă încurajeze.
3: E un semn
1: extraordinar. Deci ce-i cu 30 ăsta după...
3: E foarte simplu. În luna mai anul ăsta s-au împlinit exact 30 de ani de la prima apariție sub titulatura Odisei. La festivalul Chitara de Argint de la Reghin din 96.
1: Ce asta. Tare!
3: Exact. 30 de ani.
1: Eram exact... contemporani, domne, în 96 cu Contrapunctul eram pe la Om Bun și voi erați la Reghin.
3: Exact.
1: Acum vin de acasă.
3: Noi eram destul de mici pe vremea aia. Chiar am fost cei mai tineri de la festivalul respectiv.
1: Uh-huh.
3: Și dacă stau să mă gândesc, exact, aproape în aceeași formulă, eram doi cu chitara și cu vocile. Mă rog, între timp, din formula inițială am rămas doar eu, că fiecare a apucat pe alte drumuri. Și uite-ne din nou după 30 de ani în formule cu chitară acustică și cu... Deci rădăcinile noastre sunt ancorate adânc în folk.
1: Bun. Relu Calcea, de când? Salutare în primul rând încă o dată.
4: Salut, salut.
1: Zice că doar el e din formula inițială.
4: Nu, ia, da, doar el.
1: Așa.
4: El și eu și am când venit ai? Prin 2002.
1: Așa. Ai și tu o grămadă de timp.
4: Da, ne-am întâlnit la un festival la Ploiești. Eu eram cu o formație cu prefix folk Maramureș.
3: Tot de folk.
4: Tot folk. Uh-huh. Și ne-am întâlnit acolo și am zis, bă, noi semănăm.
1: În 2002 ai zis?
4: 2002,
1: v-ați luat după prefix 032 de la Iași? Care era un pic înainte sau?
4: Era înainte, dar...
1: Da.
4: Cel cu care am făcut, cu care eram în prefix, era vechi. Era de pe vremea de când erau prieteni cu 032 și cu
1: așa,
4: folk
1: Maramureș. Așa, da.
4: Și ei au făcut așa cumva să împărțim jumătate.
1: Exact, da, să împărțim numere de telefon de ale județului. Da, da, da.
4: Și apoi au dispărut prefixele și am rămas folk Maramureș.
1: Prefix foarte folk tare, Maramureș. Da. Oricum îmi place cum zice. Eu sunt mai de curând, în 2002, știi, adică...
3: Da. Timpul trece repede când,
1: da,
3: timp,
1: când te distrezi, corect.
3: Nu-ți dai seama.
1: Așa, și bănuiesc eu că, Ioana, tu ești ultima venită, nu?
2: Aproximativ. Să zicem că ultima venită, ultimii membri care astăzi lipsesc, pe care îi și menționăm, pe Gabi și pe Adrian și probabil că ne ascultă și salutăm, am venit cumva în același timp, treptat, toți trei.
3: Dar ca vârstă, da, e ultima venită. E cea mai mică din gașcă.
4: Ce făceam în 2002?
1: Băi, trebuia, da, trebuia cineva să salveze treaba aici. Uite, avem timp să cântăm până când vine pauza comercială peste noi. Să cântați prima piesă în direct aici la Folk Bun la Rock FM. Este o premieră pe care eu o prețuiesc foarte tare, pentru că iată o trupă cu o tradiție de 30 de ani care a trecut prin toate schimbările și vicisitudinile vremii, domne. Uite, a ajuns să fie o trupă cu o istorie consemnată pe un vinil care arată superb și sunt convins că și la fel se și aude. La microfoane, noi suntem pregătiți, am dat orchestra la jos și
3: vedem ce iese.
1: Să vedem ce iese.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
5: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Folk bun la Rock FM, am ascultat-o pe Diana Project, așa cum înțelegem că se numește noul format artistic al Dianei Porca, o voce promițătoare a folcului românesc, care va avea duminică în 12 iulie în The Coffee Shop în București lansarea videoclipului piesei pe care ați ascultat-o acum, și înțeleg că este intrare liberă și va fi pe la ora 17:30. Iată o altă oră decât aia cu care eram noi obișnuiți, de la 21 în sus. Diana vă așteaptă duminică și îi urăm și noi succes. Noi suntem aici cu cei din Odyssey, însă se pregătesc pentru următoarea piesă, pentru că sunt convins că v-a plăcut ce au cântat și vom mai asculta, cred că vreo 2-3 până la sfârșit. Dar până atunci vă propun să mai aflați despre un festival foarte tare care se va întâmpla la Gărâna în ultimul weekend din iulie. Și suntem la telefon cu Iulia Moisi, unul dintre organizatorii festivalului. Cred că de undeva din Marea Britanie, dacă mă înțeleg eu bine așa după număr. Ne auzi, ți-am auzit râsul cristalin. Iulia, bună seara și bine ai venit așa pe calea undelor, cum era, undelor herțiene. Acum sunt undele WhatsApp-ului, pentru că așa te-am sunat acolo. Salutare, bună seara!
2: Salut, bună seara, bine v-am găsit. Mulțumim că și anul ăsta ne aduceți să povestim un pic despre Gărâna Folk.
1: Ia să povestim noi un pic despre Gărâna Folk, că avem aici o grămadă de festivaluri în desfășurare și uite, Gărâna iese așa, ca semenicul, deasupra tuturor, de vreo câțiva ani încoace.
2: Așa sperăm să continue să crească. Da, anul ăsta Gărâna Folk are loc la final de iulie, așa cum ai spus și tu, în ultimul weekend din lună, 24-26 iulie.
1: Așa.
2: În aceeași poiană a lupului, în care are loc de ani de zile.
1: Și jazzul și folk-ul și toate lucrurile importante acolo.
2: Exact, așa e.
1: Și anul ăsta cu ce ne surprindeți?
2: Cu un mix și de folk-ul pe care îl știe și îl iubește toată lumea, cu Mircea Baniciu, Mircea Vintilă și Pragul de Sus.
1: Mircea Vintilă e aici cu noi și te salut așa de la... Este în public acum Mircea Vintilă, îi ascultă pe cei de la Odyssey, dar uite... Da, este cu Pragul de Sus, așa e, da.
2: Așa e, da. Îl îmbrățișăm pe domnul Vintilă. Și avem și nume care n-au fost nici anul trecut și care n-au mai fost de ceva timp. Narcisa Suciu, Alina Manole,
1: Abra. Ducuberții, care n-a mai fost de ceva timp nici el.
2: Ducuberții n-a mai fost și el de câțiva ani, așa e. Și avem nume care n-au mai fost niciodată. Taxi și Boschito printre ele. Avem câteva nume din zona vocilor mai noi ale folcului. Diana Project, pe care ai menționat-o mai înainte, care vine singură. Uh-huh. Jacqueline Crăciun, Adriana Maria Andreica, sunt cumva câteva voci pe care le-am descoperit în ultimii 2 ani și ne bucurăm să le aducem pe scena din Gărâna.
1: Eu am fost anul trecut acolo, am și prezentat și să știi că am rămas foarte plăcut surprins de ce s-a întâmplat în comparație cu alți ani, în care poate sigur a fost și pandemia și n-a fost chiar cea mai potrivită, cum să spun, numărul celor din public a fost uneori destul de mic, cu frigul ăla din semenic, știi tu,
2: așa,
1: au fost și ani în care erau 9 grade vara acolo. Noi știm foarte bine, dar anul trecut a fost chiar o bucurie, a fost foarte multă lume și s-a bucurat toată lumea de 3 zile de muzică de calitate, că și anul trecut au fost nu doar folkiști. Și ăsta e un lucru foarte bun, că uite, se deplasează oamenii până acolo să vină să vadă un festival deja de tradiție. Trei zile și acum, nu?
2: Trei zile și acum, da. Trei zile și acum. Și da, sperăm să vedem și anul acesta aceeași poftă față de cele trei seri de folk. Anul trecut a fost o surpriză foarte plăcută și na, un semn că la fel ca și noi e un public căruia i-a lipsit folk-ul la Gărână. Așa că da, ne întoarcem și anul ăsta cu trei zile și pe lângă concerte mai are loc și un show de caricatură cu Costel Pătrășcan, ceva nou față de anul trecut.
1: Bine cunoscutul Costel Pătrășcan, sigur, la noi.
2: Așa e. Activități pe parcursul zilei, o drumeție ghidată, la locație vor fi artizani, așa cum, na, bine știm și de pe la alte festivaluri și da, sperăm să fie niște zile reușite.
1: Oricum, eu cred că ne mai auzim înainte de în săptămâna cu festivalul, să vedem ce se mai întâmplă mai aproape de el. Îți mulțumim tare mult, noi suntem ochi și urechi pe tot ce se întâmplă în folk, dar în următoarele minute vom fi ochi și urechi pe Odyssey aici, Odyssey, cum le zice Hrubaru, Odyssey. Așa, pentru că iată, sunt o trupă cu 30 de ani de tradiție pe care sperăm să o vedem și în celelalte festivaluri importante. Mulțumim, Iulia, ne vedem aici.
2: Mulțumesc
1: în România
2: și
1: ne auzim înainte cu o săptămână de Gărâna, înainte de ultima,
2: da.
1: de ultimul weekend din iulie. Mulțumesc tare mult!
2: Mulțumim și noi, mersi!
1: Și noi, uite, facem o scurtă pauză muzicală, pentru că l-ai amintit pe Mircea Baniciu și încerc eu să aleg aici un cântec care să fie, uite că l-am ales,
2: să
1: ascultăm Tristeți Provinciale, ce zici, Iulia?
2: Excelent.
1: Asta este. Mulțumesc tare mult!
2: Excelent.
1: Ne vedem!
2: Mulțumim și noi, Cristi, ne vedem!
1: Iulia Moisi, organizator Gărâna Folk, ascultăm Mircea Baniciu și revenim cu Odisei.

0: Direct cu Mircea Baniciu, cu o variantă foarte de demult, cu trupa Odisei, i-am auzit fredonând. Puteți să puneți căștile pe urechi să cântăm împreună. Ia, dă microfoanele mai tare, că altfel... Hai că nu i-am prins chiar... Chiar pregătiți cu partea asta de piesă. Revenim aici în direct cu Odisei și cu piesa pe care ei ne-o propun, a doua piesă live aici la Folk Bun în 6 iulie. Cristi Rangu, Relu Calcea și Ioana Ștempel sau Ștempel, zi-mi tu mie.
1: Ștempel.
0: Ștempel. Deci am reținut eu de la început, de la domnul manager aici, care duce firma până la cer. Da? Așa cum bine zicea dragul nostru Artan. Gata, ascultăm.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Aplauze aici în studio din partea invitaților din prima oră, Mircea Vintilă, Ciprian Scarlat, dar și Dan al nostru. Da, domnule, știu. Da, domnule, știu. Nu că nu am probleme cu CNCT-ul cu asta. Dan Cioară, domnule, așa e. A, exact așa, da. A trecut aia. Aia era cu canibalul, era cu altceva. Nu, eu mă gândeam așa, uitându-mă la tine, rămăsesem blocat pe replica aia cu Artanu, știi? Dan, care urcă până la cer. Avem aici mesaje venite și pe numărul de WhatsApp și pe pagina oficială Folk Bun. Zice Ovidiu de la Brașov, cântă fain copiii ăștia, pe bune. Așa, iar aici în pagina oficială, Marius Ojog, bună seara și ție și invitaților din partea Tatianei și Marius Ojog. Cătană Daniela, e ceva aparte, festivalul printre măguri, muzică, sport și arte frumoase, Ciprian, da? Avem oameni care știu despre ce e vorba acolo. Și Ana Nechita, câtă reclamă, wow, bună seara tuturor, bună seara Mircea Vintilă, Odisei, bucurie pentru sufletele noastre. Și mai sunt câteva mesaje, dar vom mai vorbi. Mai bine să cântăm. Dar înainte să cântăm, să cântați voi, că eu doar ascult, că îmi place foarte tare. Spuneți-ne care sunt următoarele voastre apariții și care sunt planurile de viitor. Această întrebare nemaipomenită a tuturor celor care fac emisiuni de muzică. Spuneți-ne care sunt planurile de viitor după această realizare extraordinară, albumul vostru Odisei 30. Ce urmează?
2: Mereu ne ia întrebarea asta prin surprindere.
1: Da, asta e. Păi de-aia am zis.
2: Ce urmează? Acum că tot am apăsat pedala de accelerație în ultima vreme, o să fim pe drumuri cât de mult se poate ca să promovăm acest vinil. Dacă tot 30 de ani ne-a luat ca să pregătim materialele din spate și așa mai departe, acum e momentul să batem țara în lung și lat. Drept urmare, săptămâna viitoare suntem în Vama Veche, după aia ajungem din nou Râmnicu Vâlcea, Arad, Timișoara și tot așa. Din nou
1: București. Nici nu faceți drumul lungi.
2: Da, nu.
1: Nu prea vă place până țară.
2: Deci am constatat că toată lumea stă foarte departe de noi. Toată lumea stă, nu știu de ce, așa s-a întâmplat. Dar nu știu dacă am menționat că noi suntem din Suceava.
1: Da, nu știu dacă am menționat, dar bine ați făcut.
2: Acolo s-agață harta în cui.
1: Deci, da. Acum o săptămână, parcă, nu? Ne-am văzut la Târgu Mureș, nu?
2: Da.
1: E doar o săptămână de atunci? Zici că a trecut
2: da.
1: O viață.
2: Da, nu?
1: Pe bata drum de acolo și în alte părți.
2: Te obișnuiești.
1: Și cum a fost la Târgu Mureș? Ați cântat în cetate?
2: Da, da.
1: Ia foarte ziceți, fain. Nene, cum a fost.
2: Foarte fain.
1: Foarte fain, nu?
2: Bun, except în căldura, cea fizică de afară, a fost și căldura.
1: Nu vă mai plângeți.
2: A fost și căldura oamenilor, la asta vreau să ajung.
1: Da, nu vă mai plângeți voi de căldură în cetate, să vedeți cum era în față la Teatrul Național, acolo, unde a fost
2: corect,
1: cu Berzi. Și
2: da,
1: la o oră mi se pare un pic mai devreme decât voi.
2: Da,
1: voi ați fost pe la cât? Pe la 7, nu?
2: Pe la 8.
1: Da. Să vedeți acolo cum e la 5 jumate. Ca frumos. Ostașii.
2: Exact. Că și noi am trecut de-a lungul timpului prin tot felul de
1: normal.
2: Configurații, știi cum e.
1: Da. Bine.
2: Da, deci ca planul de viitor asta facem, iar avem planificat pentru anul următor să ne apucăm de un material nou, un album nou.
1: Da, mă, da. Faceți la ăsta, să lansați.
2: Pâș, ușuel,
1: așa, câte unul pe YouTube, să mai facem și un clip.
2: Exact.
1: Gata, uite, mai avem timp să până în următoarea pauză comercială de o piesă.
2: Să facem o piesă.
1: Hai să vedem. Cum se numește piesa?
2: Răsărit.
1: Răsărit, când tocmai apune soarele aici la noi, după cum se poate vedea.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Aplauze aici în studio din partea lui Mircea Vintilă, Ciprian Scarlat, Dan Cioară și subsemnatul. Nu pot să nu aplaud așa ceva. Avem mesaje multe care ne-au venit pe când voi cântați și am să vă citesc așa. De la Rux: Relu, te iubim. La mulți ani, semnat Infractorii din Brașov.
2: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Doamne, când e ziua ta?
2: Și noi vă iubim. Alaltă era fost.
1: La mulți ani. Mulțumim pentru că, uite, ați dat startul urărilor. Și mai avem de la Alina Toma: Odisei, o bucurie pentru suflet. Semnat Alina, precum ziceam. Torcându-ne la Ovidiu, care a început cu: bă, cântă fain copiii ăștia.
3: Copii.
1: Da? Așa zice omul. Păi na, o avea și el, o vârstă. Acum noi nu știm ce vârstă avem noi. Dar noi, uneori ne place.
2: 30 avem.
1: 30.
2: Scrie pe vină.
1: Bine, uite, am și o surpriză pentru voi înainte de pauza comercială despre care vă spuneam. Am găsit o piesă cu numitul Cătălin Ungureanu. Ziceți voi, ca să nu zic eu. Ziceți voi, adică unul dintre fondatorii trupei Surori, prefixului, nu? Mara, cum era aia, da?
2: Prefix Folk Maramureș?
1: Folk Maramureș, așa. Prefix 032 de la Iași a fost înființată de Cătălin Ungureanu împreună cu Liviu Nechita și cu, ziceți voi, Brinca? Brinca. Așa. Hai că ne uităm, că suntem și noi.
3: Noi cu Liviu și cu...
1: Și cu Cătălin?
3: Cu Cătălin ne-am mai intersectat.
1: Da. Uite un cântec al de-al lui Cătălin, lansat pe o colecție, o selecție de folcuri, cred că tot Sorin Poclitaru. Da. Ceva, uite, îmi scap acum cum se numește, dar o colecție foarte tare, acum vreo, cred că 15 ani sunt de când a lansat-o. Dor de noi se numește cântecul. Cătălin Ungureanu, ne apropiem ușor, ușor de finalul emisiunii, dar cred că vom mai avea timp de o piesă live cu Odisei. Dor de noi, Cătălin Ungureanu.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
5: 0 euro?
6: Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026, în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 6 și 8 iulie ai salată băf cu carne de pui Mega Apetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 11,79 lei și 40% reducere pentru gel de duș 450 sau 720 de mililitri marca Dove. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.
11: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
12: Am revenit pentru ultima dată în seara asta cu trupa Odisei și curg mesajele pe WhatsApp-ul Rock FM, dar și pe pagina oficială. Unul dintre ele vine de la Livia. Mesaj pentru Odisei, salutări de acasă. Odisei, bucurie pentru suflet. Livia din Suceava.
13: De acasă.
12: De acasă, da.
13: Bună, Livia.
12: Bună, Livia. Mulțumim pentru mesaj. Și mai sunt pe aici câteva, dar eu zic că mai bine să vă las să cântați decât să mai... Și uite, poate la, până la sfârșit mai avem noi timp să mai zicem. Ana Mina Zebre, bună seara, Bogdan Gagu, Romeo Frunzeti și mai sunt câțiva. Iar dau peste mesaj. Cântă fain copiii ăștia. Ce ne cântați? Da, da, da, primii 30 de ani să mai...
14: Dacă tot discutam, suntem mai cruzi. Chestia asta o spunem și în, în concerte, așa o nostalgie, știi? De obicei o dedică.

0: celor că sunt plecați în Spania, Italia.
1: Păi, bun, cântă atunci, înainte de a, de a cânta asta, aș vrea totuși să vă, să vă întreb de unde v-ați luat voi puterea asta pe care alții, mulți alții, n-au mai avut-o. După ce au avut un proiect ca lumea, sau după ce s-au despărțit în prima fază sau în a doua fază, n-au mai... Cum ați făcut voi așa pe 30 de ani să o resuscitați?
0: Ideea că trupa Odisei n-a luat niciodată pauză.
1: Așa?
0: Practic. Teoretic poate, dar practic nu. Îți trebuie o doză de încăpățânare combinată cu o doză de nebunie și trebuie neapărat să-ți placă foarte mult ceea ce faci, să crezi în chestia asta.
1: Pe albumul pe care am să-l mai arăt încă o dată la cameră, este varianta acustică așa cum am auzit noi aici sau?
0: Nu.
1: Ziceți cum e.
0: Așa, e și. Adică noi am pornit ca un proiect folk, dar de-a lungul timpului...
1: E și. Hai, da. Nu mă nebuni.
0: De asta se spune folk rock.
1: Aha, eu deci este folk rock.
0: Nu okay. Sunt un mare fan al încadrării într-o anumită categorie, că așa cum este folk și cu chitară electrică și cu pian și cu tobă,
1: așa este și rock pasă, când e chitară,
0: exact,
1: sigur.
0: Este și rock acustic și atunci noi zicem că o facem cum simțim. Uh-huh. Și dacă direcțiile ne duc spre partea lirică a folk-ului sau spre duritățile rock-ului, metal-ului, le îmbinăm la fel de bine. Deci pe vinil o să se găsească și piese mai acustice și mai cu gingin. Adică tot ce am făcut noi în ăștia 30 de ani, mă rog, aproape, o părticică. N-am vrut să punem toate piesele. Dar zicem noi că am ales ce a fost mai reprezentativ.
1: Aici sunt 5 pe parte, 5 pe parte.
0: Da.
1: Ați făcut frumos, în alea 40 de minute câte sunt, nu? Cam acolo, nu?
0: Da.
1: Da. De-abia aștept să-l ascult. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit în seara asta și vă mai aștept și cu altă ocazie și drum prin București. Vă las pe voi să încheiați emisiunea. Eu îmi iau la revedere acum de la toți cei care sunt cu noi în fiecare luni seara. Vă mulțumesc tare mult. Sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru, de la primul până la ultimul minut de folk. E, uite că acum nu este ultimul pe care îl numesc eu așa, pentru că probabil că în premieră emisiunea este încheiată de altcineva în afară de mine, care zic că ultimul minut s-a, până aici a fost. Odisei, mulțumesc tare mult. Vă mai salut odată pe toți. Ioana Ștempel, am zis bine, Relu Calcea, Cristi Rangu. Vă mulțumesc
0: și
1: mult.
0: Colegii noștri de acasă.
1: Ziceți voi.
0: Adrian Gălbău și taixul Gabriel Gălbău, că sunt tată fiu. Ce tare. Secția ritmică. Ca să
1: vezi. Domnul Dancioară, ce ați făcut? Ce ați găsit aici? Fenomenul cu tata, cu băiatul, cu toată lumea. Îi salutăm și pe cei de acasă. Ascultăm ultima piesă în seara asta la Folk Bun, care se numește
0: Chemarea.
1: Chemarea Odisei.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, mi-am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
4: asta... 38 de grade.
3: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
4: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade suportabil.
3: E puțin.
4: Incredibil.
3: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
2: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.

0: cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Radio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Rock-ul nu se explică, se simte.
0: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
0: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
0: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Commercials out. Rock.

0: l-ai văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
0: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România, Salonul

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.